0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Otvorenog radija.
1: Zagrebačka obilaznica dobit će treći prometni trak. Biće to između Zagreb Zapad i Luškom, a duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubrava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
1: Ministar prometa Busković izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i podsjetio da se radi na novom ulazu u gradu preko ranžirnog kolodvora na rekonstrukciji čvorova. Na rekonstrukciji čvora Zapad i na obnovi ceste do Bregane.
3: Dugo smo to pripremali i evo nakon provedenog postupka javne nabave odabrani izvođač, danas će se potpisati radovi za jedan vrlo važan projekt, budući da je to najfrekventniji dio u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba, koji je prometno najfrekventniji, se pametnom, da tako kažem, pristupom Hrvatskih autocesta rješava uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.
1: A Luka Čirko iz uprave HAC-a najavljuje treći trak od Luškog do Karlovca.
4: Procjena vrednost te investicije oko 250 milijuna eura. Vrijeme izgradnje je planirano 2 godine, tako da evo vjerujemo u narednih mjesec dana da bismo mogli raspisati javni poziv.
1: Prometna struka ističe kako se proširenje 40 godina stare obilaznice davno trebalo napraviti. Neki zazivaju gradnju novog prstena obilaznice, ali toga za sad nema u planovima. Spomenimo još kako idući tjedan počinje uređenje dionice od Bregane do Jankomira. Stiže novi asfalt koji će zakrpati one grozne rupe kao na makadamu, ali prvo će trebati istrpiti gužve. Što će biti s cijenama goriva idući tjedan? Pitali su novinari ministra gospodarstva Antu Šušnjera. Pratimo situaciju, rekao je ministar.
5: Nećemo gatati kao što to rade neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci za plin, obzirom da se cijene još plina na temelju kojeg će se formirati cijene za ogrjevnu sezonu nisu formirale. Taj period u kojem se kao referentne vrijednosti uzimaju te cijene nije završio. Isto tako mi pratimo cijene, nadamo se smirenju situacije na Bliskom istoku, a samim tim i padu cijene goriva.
1: Oporbene prozivke zbog rušenja cijena rada, kritike na račun agregatora i posrednika u zapošljavanju, te tvrdnje da je broj stranih radnika u Hrvatskoj daleko veći od službenih podataka, sve to moglo se čuti tijekom rasprave o novom zakonu o strancima. Božo Petrov iz Mosta vladajuće je optužio da uvozom strane radne snage ruše cijenu rada.
6: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj, da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
1: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-u Marin Piletić.
7: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
1: Mišo Krstičević iz SDP-a rekao je da se rješavanjem ovih pitanja primarno treba provjeriti ministarstvu rada, a ne na šalteru MUP-a.
8: Ali to je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
1: Jelena Miloš iz Možemo.
9: Godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Ministar policije Davor Božinović ove i druge kritike oporbe je odbacio.
10: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
1: Prema podacima ove godine nešto više od 113.500 državljana trećih zemalja imalo je važeće dozvole i prijavljeno boravište.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vlada je u Sabor poslala niz zakona, među njima i onaj o kreditima.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vladajuća sjednica u Saboru poslala niz zakona, među onima i o kreditima. Uvodi se veća zaštita i transparentnost, ali i stroži uvjeti za procjenu kreditne sposobnosti. Po novome više neće trebati prenijeti primanja u banku u kojoj se diže kredit. U zakonu o trgovini se pak uvodi mogućnost zabrane prodaje alkohola između 21 sat i 6 ujutro. Inicijativa je to koju je pokrenuo Split zbog divljenja turista. Pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Šušnjar.
2: Po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
1: Ministar je otkrio i da traju razgovori s Fakultetom elektrotehnike oko ponovnog pokretanja studija nuklearne energetike. Dodajmo i da u Sabor stiže prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
2: Mi ćemo vidjeti sa strane države koliko je moguće da stipendiramo takve studente, da učinimo takav studij atraktivnijim, da se studenti odlučuju za njega. Obzirom da je došlo do zastoja razvoja nuklearnih programa 80. godina, tako je i akademski, to jest obrazovni sustav, iščezavao. Mi imamo taj nukleus koji treba ponovno revitalizirati, razviti.
1: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana su ključni elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Valković.
3: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik, je dobar put.
1: Vladajući su u Saboru odbili SDP-ov prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaje konzumacije energetskih pića maloljetnicima. SDP-ova Sabina Glasovac.
4: I mladi su sad tu u jednom rascijepu. S jedne strane govorimo im da čuvaju zdravlje, da se bave sportom, da vode računa o sebi, a s druge strane na svakom kiosku, benzinskoj postaji, u svakoj trgovini, polici trgovine čeka ih limenka obojena poput video igre, reklamirana kao ulaznica u svijet energije, samopouzdanja i pripadnosti. I onda ne trebamo biti iznenađeni kad istraživanja pokažu da gotovo svaki srednjoškolac pije energetska pića, da ih djeca probaju već u osnovnoj školi, da ih se više ne pije povremeno nego svakodnevno i da ih mnogi miješaju s alkoholom.
1: Državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onoga koji je predložio SDP.
5: Osvrnut ću se kratko i na činjenicu da je ovdje spomenuta da se ne rješava pitanje prodaje energetskih pića u trgovinama. Mi ovim zakonom to nismo mogli riješiti, ali ću spomenuti činjenicu da je također zakon o trgovini planiran za ovu godinu.
1: Uvodi se potpuna transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu sredstava kao i sustavna evidencija financijskog praćenja, najavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Sve je to dio novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu. Izmjene će biti javno vidljive u digitalnom obliku.
6: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Neće više postojati široke i nedovoljno razrađene kategorije za koji se gubi pregled trošenja sredstava. Svaka stavka imat će uvjetno rečeno svoje ime i prezime. Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda.
1: Prvi put se uvodi obavezno financijsko praćenje za sve nacionalne sportske saveze.
6: U toj kategoriji su i sva državna poduzeća, cijeli sustav turističkih zajednica, od Hrvatske turističke zajednice pa nadalje, općine i gradovi, dakle u potpunost razrađeno na obrascu koji će biti obvezni dio ovog pravilnika. Dakle, tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. Ova druga javna sredstva, kako sam rekao, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
1: Uvodi se i obavezna sistematizacija radnih mjesta, a oko koeficijenata i osnovice plaća u krovnim sportskim udruženjima na ministarstvo daje prethodnu suglasnosti.
6: Bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen. Da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Pekingu su se sastali kineski i američki predsjednici.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping u Pekingu su obavili prvi razgovor u sklopu Trumpovog dvodnevnog posjeta Kini. Nakon službenog dočeka i crvenog tepiha, dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpovog obraćanja kineskom kolegi.
2: Zaista
1: se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da je u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi ovdje biti s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnos između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Susret dvojica čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Kineski šef naglasio je Trumpu da tajvansko pitanje je najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni odnosi uživat će stabilnost. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, ističe se. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. Tijekom 2 dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu u Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Kineza da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom. Rusija je napala glavni grad Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima, ranivši najmanje 4 osobe i oštetivši nekoliko zgrada. Jedna od njih se i djelomično urušila, a do sad su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je o šteti na zgradama diljem glavnog grada, uključujući krhotine koje su pogodile 2 zgrade u sjevernom predgrađu, što je izazvalo požar u stambenoj zgradi od 12 katova. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu ubivši najmanje 6 osoba. Rusi su koristili više od 1560 dronova protiv naših gradova i zajednica, ovo sigurno nisu postupci onih koji misle da se rat bliži kraju. Važno je da partneri ne šute ovom udarcu i jednako je važno nastaviti podržavati zaštitu našeg neba, napisao ukrajinski predsjednik Zelenski na Facebooku. Podsjetimo, on je ranije upozorio na očekivane ruske napade, citirajući izvješća ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Dijalog između SAD-a i Rusije u pogledu suradnje i rata u Ukrajini zastao je, tvrdi ruski šef diplomacije, dok američki predsjednik odbacuje da postoji dogovor o ukrajinskom teritoriju s Putinom, ruski ministar vanjskih poslova.
3: Proiznoseći mnogo pravilnih slova. Što od Rusije i SAD-a.
1: Mnogo je lijepih riječi izgovoreno o tome da Rusija i SAD imaju velike izglede, ali u stvarnosti se ništa ne događa. Sve sankcije protiv Rusije usvojene su za vrijeme Bidena ostaju na snazi. Što više, Trumpova administracija već usvaja vlastite inicijative za ekonomsko kažnjavanje Rusije. A ima li dogovora o podjeli ukrajinskog teritorija između njega i Putina, Trump kaže. Ima li razumijevanje između vas i Putina da bi Rusija trebala dobiti cijeli Donbas? Ne. Nastavlja se samovolja i smrtonosni napad izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. U novom napadu izraelskih doseljenika na palestinske starosjedioce u njihovim domovima na palestinskom teritoriju zapadne obale ubijen je 16-godišnjak. Kako donosi palestinska novinska agencija, naoružani izraelski doseljenici upali su nekoliko palestinskih sela, napadajući kuće i kradući stoku. Izraelske snage tijekom sukoba koristile su pravo streljivo ubivši 16-godišnjaka, a još je 4 ranjeno. Doseljenici su ukrali oko 700 ovaca tijekom napada na obližnji grad. Nastavak je to prakse ilegalnih izraelskih doseljenika koji su uz potporu države Izrael, istjeruju Palestince s njihove zemlje koja je pod izraelskom okupacijom od 67. Izraelska vojska nastavila je s napadima na jugu Libanona gdje je već ubijeno 8 osoba. Najmanje 8 osoba je ubijeno, među kojima 2 djece u seriji izraelskih napada na obalnu autocestu na jugu Libanona. Izraelska vojska ranije je objavila da je ciljala Hezbolahove položaje na jugu Libanona. Iz Hezbolaha su pak poručili da su uzvratili ciljajući izraelske vojnike. Izraelska vojska od početka primjera u Libanonu ubila je preko 300 osoba.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo pobjedio Rijeku u finalu Kupa Hrvatske. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim rastupnima.
0: Više za

0: života u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suva

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ravuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Dinamo je s uvjerljivih 2-0 pobjedio Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Pretka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće jedno pol vremena nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i posle toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, da im posle toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
1: Stoper modrih Niko Galešić osvrnuo se na cijelu sezonu.
3: Mislim da je nam trebalo, kako smo odmah na početku rekli da se sklopi i da se nađe ta simbioza u ekipi i mislim da smo onda u drugoj polovici sezone pokazali da smo daleko najbolji i nije nam niko ništa moglo.
1: Nadovezao se i na sjajnu atmosferu u Osijeku.
3: Atmosfera je bila nevjerovatna, stvarno se nadam da će tako isto na kranči biti kad se preselimo, ali mislim da je ovo bio spektakl.
1: Krilac oba pogotka Luka Stojković.
4: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
1: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
5: We have to say they were better than us. We still be pushing till the end, trying to create one goal.
1: Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi. Veznjak Rijeke Amir Gojak.
6: Sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, moramo čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda
1: na. Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nogometaši Dinama pobjednici su Kupa Hrvatske, a u finalu su bili bolji od Rijeke 2-0. Dobra je to vijest za Hajdu koji je zahvaljujući Dinamovoj dvostrukoj kruni ove sezone izborio plasman u kvalifikaciji Europske lige. Riječani će pak s druge strane svoj europski put započeti u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Hrvatski rukometaši poraženi su od Šveđana 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igra u Švedskoj. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i na predah otišli s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici odrušili na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Rukometaš Patrik Martinović.
7: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
1: S obzirom na brojne ozljede u sastavu Hrvatske, došlo je puno novih igrača, a reprezentativac Verona Činović smatra kako je to odlična prilika za isprobavanje.
8: Mislim da su to kvalitetni igrači koji nam svakako u nekom trenutku mogu pomoći. Eto, drago mi je da možda imamo priliku za isprobavati neke.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je jubilarno 60. izdanje međunarodne vrtne izložbe Flora Art, jednog od najprepoznatljivijih proljetnih događanja u Zagrebu. Ovogodišnji Flora Art okuplja oko 140 domaćih i stranih izlagača. Zemlja partner ove godine Italija, a prvi dan Flora Arta ujedno je bio italijanski dan.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Festival Ultra Europe ove će godine u Splitu u Parku Mladeži od 10. do 12. srpnja okupiti desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Na službenom predstavljanju ovogodišnjeg izdanja organizatori su istaknuli da je festival prerastao okvire glazbenog događanja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske s dugoročnim utjecajem na globalnu prepoznatljivost destinacije.

0: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine biše tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna uglavnom između 16 i 21. U Lici, Gorskom Kotaru te duži Jadrana nepovoljan vremenski utjecaj, bit će izraženiji nego u unutrašnjosti zemlje. Mnogi se meteoropati mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matija Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Zagrebačka obilaznica dobit će treći prometni trak. Vlada je u Sabor poslala niz zakona, među njima i onaj o kreditima. U Pekingu su se sastali kineski i američki predsjednici. Dinamo pobjedio Rijeku u finalu Kupa Hrvatske. Vrijeme je promijenilo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Otvoreno.
2: Zagrebačka obilaznica dobit će treći prometni trak. Biće to između Zagreb Zapad i Luškom, a duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubrava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Boris Huzijan iz Hrvatskih autocesta.
3: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
2: Ministar prometa Busković izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i podsjetio da se radi na novom ulazu u gradu preko ranžirnog kolodvora na rekonstrukciji čvorova. Na rekonstrukciji čvora Zapad i na obnovi ceste do Bregane.
4: Dugo smo to pripremali i evo nakon provedenog postupka javne nabave odabrani izvođač, danas će se potpisati radovi za jedan vrlo važan projekt, budući da je to najfrekventniji dio u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba, koji je prometno najfrekventniji, se pametnom, da tako kažem, pristupom Hrvatskih autocesta rješava uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.
2: A Luka Čirko iz uprave HAC-a najavljuje treći trak od Luškog do Karlovca.
5: Procjena vrijednost te investicije oko 250 milijuna eura. Vrijeme izgradnje je planirano 2 godine, tako da evo vjerujemo u narednih mjesec dana da bismo mogli raspisati javni poziv.
2: Prometna struka ističe kako se proširenje 40 godina stare obilaznice davno trebalo napraviti. Neki zazivaju gradnju novog prstena obilaznice, ali toga za sad nema u planovima. Spomenimo još kako idući tjedan počinje uređenje dionice od Bregane do Jankomira. Stiže novi asfalt koji će zakrpati one grozne rupe kao na makadamu, ali prvo će trebati istrpiti gužve. Što će biti s cijenama goriva idući tjedan? Pitali su novinari ministra gospodarstva Antu Šušnjera. Pratimo situaciju, rekao je ministar.
6: Nećemo gatati kao što to rade neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci za plin, obzirom da se cijene još plina na temelju kojeg će se formirati cijene za ogrjevnu sezonu nisu formirale. Taj period u kojem se kao referentne vrijednosti uzimaju te cijene nije završio. Isto tako mi pratimo cijene, nadamo se smirenju situacije na Bliskom istoku, a samim tim i padu cijene gore.
2: Oporbene prozivke zbog rušenja cijena rada, kritike na račun agregatora i posrednika u zapošljavanju, te tvrdnje da je broj stranih radnika u Hrvatskoj daleko veći od službenih podataka, sve to moglo se čuti tijekom rasprave o novom zakonu o strancima. Božo Petrov iz Mosta vladajuće je optužio da uvozom strane radne snage ruše cijenu rada.
7: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj, da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
2: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-u Marin Piletić.
8: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
2: Mišo Krstičević iz SDP-a rekao je da se rješavanjem ovih pitanja primarno treba provjeriti ministarstvu rada, a ne na šalteru MUP-a.
9: Ali to je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Jelena Miloš iz Možemo.
10: Godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Ministar policije Davor Božinović ove i druge kritike oporbe je odbacio.
11: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
2: Prema podacima ove godine nešto više od 113.000 pol državljana trećih zemalja imalo je važeće dozvole i prijavljeno boravište.
0: Otvoreno.
2: Vlada je sa sjednice u Saboru poslala niz zakona, među onima i o kreditima. Uvodi se veća zaštita i transparentnost, ali i stroži uvjeti za procjenu kreditne sposobnosti. Po novome više neće trebati prenijeti primanja u banku u kojoj se diže kredit. U zakonu o trgovini se pak uvodi mogućnost zabrane prodaje alkohola između 21 sat i 6 ujutro. Inicijativa je to koju je pokrenuo Split zbog divljenja turista. Pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Šušnjer.
12: Po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
2: Ministar je otkrio i da traju razgovori s Fakultetom elektrotehnike oko ponovnog pokretanja studija nuklearne energetike. Dodajmo i da u Sabor stiže prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
12: Mi ćemo vidjeti sa strane države koliko je moguće da stipendiramo takve studente, da učinimo takav studij atraktivnijim, da se studenti odlučuju za njega. Obzirom da je došlo do zastoja razvoja nuklearnih programa 80-ih godina, tako je i akademski, to jest obrazovni sustav, iščezavao. Mi imamo taj nukleus koji treba ponovno revitalizirati, razviti.
2: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana su ključni elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Valković.
13: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik, je dobar put.
2: Vladajući su u Saboru odbili SDP-ov prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaje konzumacije energetskih pića maloljetnicima. SDP-ova Sabina Glasovac.
14: I mladi su sad tu u jednom rascijepu. S jedne strane govorimo im da čuvaju zdravlje, da se bave sportom, da vode računa o sebi, a s druge strane na svakom kiosku, benzinskoj postaji, u svakoj trgovini, polici trgovine čeka ih limenka obojena poput video igre, reklamirana kao ulaznica u svijet energije, samopouzdanja i pripadnosti. I onda ne trebamo biti iznenađeni kad istraživanja pokažu da gotovo svaki srednjoškolac pije energetska pića, da ih djeca probaju već u osnovnoj školi, da ih se više ne pije povremeno nego svakodnevno i da ih mnogi miješaju s alkoholom.
2: Državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onoga koji je predložio SDP.
15: Osvrnut ću se kratko i na činjenicu da je ovdje spomenuta da se ne rješava pitanje prodaje energetskih pića u trgovinama. Mi ovim zakonom to nismo mogli riješiti, ali ću spomenuti činjenicu da je također zakon o trgovini planiran za ovu godinu.
2: Uvodi se potpuna transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu sredstava kao i sustavna evidencija financijskog praćenja, najavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Sve je to dio novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu. Izmjene će biti javno vidljive u digitalnom obliku.
16: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Neće više postojati široke i nedovoljno razrađene kategorije za koji se gubi pregled trošenja sredstava. Svaka stavka imat će uvjetno rečeno svoje ime i prezime. Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda.
2: Prvi put se uvodi obavezno financijsko praćenje za sve nacionalne sportske saveze.
16: U toj kategoriji su i sva državna poduzeća, cijeli sustav turističkih zajednica, od Hrvatske turističke zajednice pa nadalje, općine i gradovi, dakle potpuno razrađeno na obrascu koji će biti obvezni dio ovog pravilnika. Dakle, tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. Ova druga javna sredstva, kako sam rekao. te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
2: Uvodi se i obavezna sistematizacija radnih mjesta, a oko koeficijenata i osnovice plaća u krovnim sportskim udruženjima na ministarstvo daje prethodnu suglasnosti.
16: Bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen. Da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
0: Otvoreno.
2: Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping u Pekingu su obavili prvi razgovor u sklopu Trumpovog dvodnevnog posjeta Kini. Nakon službenog dočeka i crvenog tepiha, dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpovog obraćanja kineskom kolegi. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da je u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi ovdje biti s vama. Čast mi je biti vaš prijatelj i odnos između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Susret dvojice čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Kineski šef naglasio je Trumpu da tajvansko pitanje je najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni odnosi uživat će stabilnost. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, ističe se. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. Tijekom 2 dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu u Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Kineza da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom. Rusija je napala glavni grad Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima, ranivši najmanje 4 osobe i oštetivši nekoliko zgrada. Jedna od njih se i djelomično urušila, a do sad su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o šteti na zgradama diljem glavnog grada, uključujući krhotine koje su pogodile 2 zgrade u sjevernom predgrađu, što je izazvalo požar u stambenoj zgradi od 12 katova. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu ubivši najmanje 6 osoba. Rusi su koristili više od 1560 dronova protiv naših gradova i zajednica, ovo sigurno nisu postupci onih koji misle da se rat bliži kraju. Važno je da partneri ne šute ovom udarcu i jednako je važno nastaviti podržavati zaštitu našeg neba, napisao ukrajinski predsjednik Zelenski na Facebooku. Podsjetimo, on je ranije upozorio na očekivane ruske napade, citirajući izvješća ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Dijalog između SAD-a i Rusije u pogledu suradnje i rata u Ukrajini zastao je, tvrdi ruski šef diplomacije, dok američki predsjednik odbacuje da postoji dogovor o ukrajinskom teritoriju s Putinom, ruski ministar vanjskih poslova.
17: Proiznoseći mnogo pravilnih slov. Što od Rusije i SAD-a.
2: Mnogo je lijepih riječi izgovoreno o tome da Rusija i SAD imaju velike izglede, ali u stvarnosti se ništa ne događa. Sve sankcije protiv Rusije usvojene su za vrijeme Bidena ostaju na snazi. Što više, Trumpova administracija već usvaja vlastite inicijative za ekonomsko kažnjavanje Rusije. A ima li dogovora o podjeli ukrajinskog teritorija između njega i Putina, Trump kaže. Ima li razumijevanje između vas i Putina da bi Rusija trebala dobiti cijeli Donbas? Ne. Nastavlja se samovolja i smrtonosni napadi izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. U novom napadu izraelskih doseljenika na palestinske starosjedioce u njihovim domovima na palestinskom teritoriju zapadne obale ubijen je 16-godišnjak. Kako donosi palestinska novinska agencija, naoružani izraelski doseljenici upali su nekoliko palestinskih sela, napadajući kuće i kradući stoku. Izraelske snage tijekom sukoba koristile su pravo streljivo ubivši 16-godišnjaka, a još je 4 ranjeno. Doseljenici su ukrali oko 700 ovaca tijekom napada na obližnji grad. Nastavak je to prakse ilegalnih izraelskih doseljenika koji uz potporu države Izrael istjeruju Palestince s njihove zemlje koja je pod izraelskom okupacijom od 67. Izraelska vojska nastavila je s napadima na jugu Libanona gdje je već ubijeno 8 osoba. Najmanje 8 osoba je ubijeno, među kojima 2 djece u seriji izraelskih napada na obalnu autocestu na jugu Libanona. Izraelska vojska ranije je objavila da je ciljeva Hezbolahove položaje na jugu Libanona. Iz Hezbolaha su pak poručili da su uzvratili ciljajući izraelske vojnike. Izraelska vojska od početka primjera u Libanonu ubila je preko 300 osoba.
0: Sport.
2: Labuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Dinamo je s uvjerljivih 2-0 pobjedio Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogostima u 50. i 57. osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Trener Dinama Mario Kovačević.
18: Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće jedan po vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
2: Stoper modrih Niko Galešić osvrnuo se na cijelu sezonu.
19: Mislim da je nam trebalo, kako smo odmah na početku rekli, da se sklopi i da se nađe ta simbioza u ekipi. Mislim da smo onda u drugoj polovici sezone pokazali da smo daleko najbolji i nije nam niko ništa mogli.
2: Nadovezao se i na sjajnu atmosferu u Osijeku.
19: Atmosfera je bila nevjerovatna, stvarno se nadam da će tako isto na Kranjči biti kad se preselimo, ali mislim da je ovo bio spektakl.
2: Strijelac oba pogotka Luka Stojković.
20: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
2: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
21: We have to say they were better than us. We still be pushing till the end, trying to create one goal.
2: Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi. Veznjak Rijeke Amir Gojak.
22: Sigurno da zašto na pobjeda Dinama, bili su bolji, trebamo čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, vidimo onda na odmah.
2: Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nogometaši Dinama pobjednici su kupa Hrvatske, a u finalu su bili bolji od Rijeke 2-0. Dobra je to vijest za Hajduk koji je zahvaljujući Dinamovoj dvostrukoj kruni ove sezone izborio plasman u kvalifikaciji Europske lige. Riječani će pak s druge strane svoj europski put započeti u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Hrvatski rukometaši poraženi su od Šveđana 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igra u Švedskoj. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i na predah otišli s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici održali na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Rukometaš Patrik Martinović.
23: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
2: S obzirom na brojne ozljede u sastavu Hrvatske, došlo je puno novih igrača, a reprezentativac Vero Načinović smatra kako je to odlična prilika za isprobavanje.
24: Mislim da su to kvalitetni igrači koji nam svakako u nekom trenutku mogu pomoći. Eto, drago mi je da možda imamo priliku za isprobavati neke nove kombinacije.
2: Drugi prijateljski susret igra se sutra u Varaždinu, a Martinović je pozvao sve navijače da ih dođu podržati. Utakmica počinje u 17 sati.
23: Navijači, volio bi da dođete u što većem broju, da budete naš vjetar u leđa, da naravno prekinemo taj crni niz protiv Švedske. Vrijeme.
2: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine biše tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna uglavnom između 16 i 21. U Lici, Gorskom Kotaru te duž Jadrana nepovoljan vremenski utjecaj, bit će izraženiji nego u unutrašnjosti zemlje. Mnogi se meteoropati mogu žaliti na glavobolju, razdraživost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno analizirao Slaven Rohašek, uredila i vodila Mateja Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.
25: Samo jako.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Termina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
0: Otvoreni.

0: Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto ga.
1: What's up?

0: Otvoreni vijesti.
1: Zagrebačka obilaznica dobit će treći prometni trak. Vlada je u Sabor poslala niz zakona, među njima i onaj o kreditima. U Pekingu su se sastali kineski i američki predsjednici. Dinamo pobjedio Rijeku u finalu Kupa Hrvatske. Vrijeme je promijenilo oblačno sa sunčanim rasplodima.
0: Otvoreni.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Ovo je Otvoreni.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Juneći roštilj mix 6,49 €. Svijetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Sok od naranče XXL 3,99 €. Domaći krastavac salatar komad 59 centi. I borovnica 125 grama 1,19 €. Lidl, isplati se.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Vrijeme je za proljetni makeover u Tepihlandu. 25% popusta na tepihe, tapisone i umjetnu travu. Čekamo vas u Z centru i Sesvetama. Tepihland.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. We'll be right back.

0: Ovo je bio Purple Disco Machine i stvar Hypnotize, tamo na tamanu, onako ne prebrza, ne prespora, idealna za ovo doba jutra i idealna za buđenje. Krećemo uskoro u jutro. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
5: Danas bit će djelomice sunčano, ali opet bit će isto tako i lokalno obilnih pljuskova sa grmljavinom. Što se Jadrana tiče, umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu sjeverozapadni. Temperatura, kao i jučer, između 16 i 21 stupnja.
6: Ja sam Dario Topić, točno je 6 sati. Dobro jutro. Petak 15.5. pred nas je stavio neke od tema i neke od vijesti. Dio se tiče Sabora, u kojem će se nakon 14 mjeseci konačno dogoditi glasanje i Mirta Matić bi trebala biti izabrana na čelo Vrhovnog suda. Trump završava svoj posjet Kini, sastao se sa tamošnjim predsjednikom, ali za sada bez nekakvih konkretnih dogovora i pomaka oko Irana. Što se sporta tiče, Vukovar i Varaždin otvaraju predzadnje kolo HNL-a od 18 sati, a u današnjih događaja izdvojio bih svakako i to da Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina, cijelo stoljeće, jer na današnji dan 1926. kako je to bilo davno, počeo emitirati u stvari radio, a prije 70 godina televizija, tako da veliki jubilej i samo nekoliko godina u stvari nakon BBC-a koji je recimo neki uzor na ovom europskom tržištu, tako da svakako čestitke kolegama i uvijek nam je posebno drago kada i radio slavi.
0: Kako je išlo na prva rečenica i kada je izgovoreno u hrvatskom eteru? Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: E, i kviz pitanje, tko je izgovorio te riječi?
0: To je točan odgovor. Žena?
6: Begović.
0: Begović. Hvala Dario i dobro jutro, čujemo se i sa vijestima kroz otprilike sat vremena.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je bio Cyril i Sambalin in, prije njega pustio sam Shakiru, koja će biti evo dio probrane ekipe, nastupit će u poluvremenu na finalu svjetskog prvenstva ujedno uz Madonu i BTS, to je vijest koja se jučer pojavila. I nekakve veze sa njezinim nastupom na svjetskom prvenstvu u finalu imat će i Chris Martin iz Coldplay, on će biti kao nekakav, što kao nekakav producent, kao nekakva osoba, ali tamo će se on na neki način glazbeno pojaviti, ali nisam uspio skužiti što točno i kako.
1: Pod navodnicima dirigent iza svega toga.
0: Uglavnom i Chris Martin će imati neke svoje prste u tome. Slušaš Jutro uz Otvoreni, Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zanima nas prema čemu ste se sad zaputili, jer ujutro ovako rano volimo otkrivati poslove i zanimanja, reci nam svoj posao, reci nam svoju profesiju, reci čim se baviš i onda ti mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa ako si u kamionu na putu, ako si na putu prema računovodstvenom poslu, ako si na putu prema nekom egzotičnom poslu, javi nam čim se baviš i mi ćemo ti onda reći dobro jutro za 10-15 minuta. Šibni samo poruku, reci nam svoj posao, poruka se može poslati, tako je možda najjednostavnije, na naš WhatsApp. Broj WhatsAppa je 091 400 3355, a može se javiti glasovnom porukom na naš 0800 3355, sve jedno, jako je lako uskočiti u ovo i biti dio Jutra uz Otvoreni. Reci nam svoj posao, reci nam svoju profesiju, stiže ti posebno skrojen dobro jutro samo za tebe.

0: Joel Corey i Head and Heart na Otvorenom, sad je 6:20, dobro jutro. Jeste vidjeli što je rekla voditeljica Eurosonga? Požalila se da je jako umorna jer je spavala samo 5 sati. Pa evo, samo želimo reći, znamo kak ti je, voditeljica Eurosonga, i svi vi koji ustajete u 6 i prije 6, vjerujem da se isto suosjećate, znate kako je to kad, iako 5 sati je sasvim ok količina sna, znali smo iscijediti i puno manje. I na 3, 4, 2 i 2 bit. Ako nekom treba još malo ekstra buđenja, evo ga, to je taj, to je taj zvuk koji para mozak. Uglavnom, u petku smo, 15.5.2026, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
3: Vrijeme je za igru na Otvorenom. U Baby centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčanika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zrak. Baby Center.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
5: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
6: Hleno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
8: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
9: Na Happy Weekendu u Bifi pronađi 30% popusta na dezodoranse, gelove za tuširanje, losione za tijelo i proizvode za depilaciju. Tvoja Bifa.
10: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog i ovog jutra. Ceste su skliske i mokre u većem dijelu zemlje, to znači da treba biti oprezni. Pogotovo još kad na to dodaš Srnu na A5 između čvorova Osijek i Beli Manastir u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Tamo se vozi sada 60 na sat, onda ti je sve jasno. Nemoj nasrnuti, pazi kako voziš. Isto tako A1, imamo jedno vozilo u kvaru u zoni radova između čvorova Vučevica i Split u smjeru juga, odnosno u smjeru Dubrovnika. To je to za sada, 0800 3356, neka bude tu negdje sa strane za više prometnih informacija. Hvala i sretno dalje.
0: Miles Smith na Otvorenom, ovo se zove Stay. Dobro jutro.

0: Divi Rexa i Alok, Deep in Your Love. Dobro jutro u 6.33.
1: Dobro jutro.
0: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, halo, dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro svima, ovdje je Klara koja evo iz Kišne Rijeke krenula prema Virju. Na jedno, održi jedno predavanje knjižničarima o korisničkom iskustvu i kako vratiti ljude u knjižnice. Dobro jutro svima i želim vam ugodan ostatak dana.
0: E, lijepo, lijepo što si se javila.
1: Ovo je dobra akcija, kako vratiti ljude u knjižnice.
0: I ako sam dobro skužio, rekla si ideš iz Rijeke za Virje. To je skoro 300 km vožnje.
1: Otprilike.
0: Sretan put i nadam se da ćete uspjeti vratiti ljude u knjižnice. Halo, dobro jutro.
3: Ej, dobro jutro, Otvoreni. Tu je, evo, na Visu, radi se drywall. Pozdrav cijelu ekipu u cijelom Hrvatska.
0: E, super, radi one suhozide. Dobro jutro svima koji rade suhozide ovog jutra. Kako šarena ekipa, znači knjižničarka koja ima misiju, onako baš jedna križarska misija, vratiti ljude u knjižnice, pa onda netko ko radi suhozid na Visu trenutno.

0: Shake it to the max na otvorenom i dobro jutro, sad je 6:42.
1: Slušaš jutro uz otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipso i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo.
8: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Stop! Najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
10: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog, nemamo ništa novo za prijaviti, samo podsjećamo na Srnu, na autocesti A5 između čvorova Osijek i Beli Manastir u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Također podsjetnik i na vozilo u kvaru na A1 u zoni radova između čvorova Vučevica i Split u smjeru juga. To je za sada toliko, ako postoji još negdje nešto, 0800-3356 je broj za vaše prometne informacije. Hvala i sretan put!
11: Fugeli topik na otvorenom, ovo se sad zove I Adore You.

0: Sada je 6.51, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i Otvoreni Treasure Hunt.
0: Otprilike tjedan dana nam je trebalo da skužimo gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearman šampona, službenog šampona FIFA svjetskog prvenstva 2026. Radili smo Treasure Hunt i mic po mic, nekako smo došli do mjesta gdje smo sakrili zlatnu bočicu. Sve to zapravo otkrio Jan pred par dana i pošteno zaslužio svoje dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallasu 17.6. i 2000 eura džeparca.
2: Da li u tom mjestu ima crkva sa statusom bazilike?
0: Odgovor će biti da.
2: Onda Marija Bistrica.
0: Koliko si posto siguran da je Marija Bistrica u igri?
2: Pa s takvim stupom gdje ste se slikali nema ni jedno drugo mjesto da ima slovo je u sebi.
0: Jan iz Varaždina. Ideš na utakmicu Hrvatska-Engleska i 2000 eura džeparca samo za tebe. Čestitamo!
2: Hvala.
0: Treasure Hunt je okočan. Naša zlatna bočica Clearman šampona sakrivena je bila u Mariji Bistrici. Bravo, majstor. Ni manje ni više, Marija Bistrica. Znali smo malo po malo da se radi o mjestu koje u svom nazivu ima dvije riječi. Znali smo da ima slovo J. Objavili smo neke hintove po Instagramu i Jan je to skužio da je riječ o Mariji Bistrici, tako da još jednom čestitamo.
3: Bravo, Jan.
0: I dobro jutro.

0: Empire of the Sun i njihov veliki hit We Are the People. Ovaj band dolazi u Hrvatsku, bit će u Zagrebu u 6. mjesecu na Šalati. Ovo su bili Empire of the Sun. Idemo polako prema 7 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man.
2: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Danas na rasporedu južina uz kišu koja bi mogla biti i obilnija. Čak su izdana i upozorenja. Da, nažalost, za veliki dio Hrvatske zbog jake kiše, grmljavine i jakog vjetra, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi te nevrijeme. Jednostavno, svibanj je zadnjih godina baš ono predviđen za nevrijeme.
2: Kabriole duboko u garaži.
1: Da, ništa od kabrioleta danas, ali temperature jesu na toj razini. Osijek 14, Zagreb i Zadar već sada na 12, Rijeka 15, a u Splitu 17 stupnjeva. Danas najviša dnevna, kao i jučer, između 16 i 21 stupnja.
2: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Svjetska javnost prati drugi dan američko-kineskog samita. Trump i Xi Jinping razgovaraju iza zatvorenih vrata tajnog kompleksa komunističke partije. Uoči zadnje runde razgovora, Trump je rekao da Kina neće naoružavati Iran.
3: Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte, to želi. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac.
2: Inače, uz američkog predsjednika u delegaciji i niz milijardera, a najmlađi član delegacije zove se XAEA-12, to je šestogodišnji sin Ilona Maska. Eto, poveo ga je na ovaj važan put. Vraćamo se u Europu, točnije na pozornicu Eurosonga. Nakon sinoćnjeg drugog polufinala poznato je svih 25 sudionika završnice, koja je sutra u 21 sat u Beču. Otkriveno je da će odlukom producenata hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupati 13. po redu.
4: Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, 7 je sati prošlo, Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran.
1: Dobro jutro.
4: Ovo je Ed Sheeran, ovo je Aziz.

0: Sad je 7 sati 18 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin je ovdje, mu ime je Vedran. Daj nam našu jutarnju mantru, reci nam svoje neke jutarnje probleme. Bit će ti malo lakše kad kažeš i na kraju u 7 se ne dam.
2: Ja idem u školu, moj tata ide na posao, moja mama je na putu i nedostaje mi, ali u 7 se ne dam, jer dolazi vikend.
0: Yes. Hvala ti na pozivu i još...
3: Idem u školu, a u 7 se ne dam.
0: Sretno u škole danas.
1: To je sad to doba dana kada se putuje prema vrtićima, prema školama.
0: Zadnji dan u tjednu, idemo ga stisnut ko... Daj mi neku dobru usporedbu. Nadam ne idemo u smjeru Prištava.
1: Stisnut ko, riješit ko, sat razrednika, zadnji dan u petak. Zadnji sat u petak.
0: Može. Potpisat ću to. Dobro jutro.
4: Uz Kaufland ponudu znaš što će se ovog vikenda naći na tvom stolu. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3 eura 35, domaća zelena salata puterica, komad 59 centi, pik sandvič salama, 100 grama, euro 19. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom. Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vrijeme za proljetni makeover u Tepihlandu. 25% popusta na tepihe, tapisone i umjetnu travu. Čekamo vas u Z centru i Sesvetama. Tepihland.
8: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
9: Stop! Najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
10: Ne radi semafor.
11: Opći kaos.
10: Joj.
12: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
11: Katastrofa.
12: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
13: Bok
12: Ermina Preljevića.
13: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
12: Poslije podne uz Otvoreni.
13: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
12: Svaki radni dan od 14.
14: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar Otvorenog, imamo predmet na A3 između Čvorova, Nova Gradiška i Lužani u smjeru istoka, a isto tako je predmet i na A6 između Čvora, Delnice i tunela Sopač u smjeru Rijeke, vozi se 60 na sat. Oprezno gdje god da jeste, danas će biti zeznuto i u prometu poslije podne kad krene to grmljavinsko nevrijeme, tako da polako i sretno dalje. 0800 335 čest je tu.

0: je bila Alice Merton i No Roots. Dobro jutro, slušaš jutro uz Otvoreni, Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro svima.
0: Uskoro ti dajemo priliku da dođeš do tri vrlo posebna, vrlo unikatna poklona. Imamo za tebe kemijsku otvorenog, majicu otvorenog i sjenilo za auto, sve u bojama otvorenog.
1: Sve što ti treba za jedno ljeto.
0: Da, okay.
1: Kemijska za pisat kad se karta,
0: okay.
1: Na plaži, sjenilo jer će biti vruće za auto, mm-hmm. I majica za plažu.
0: Da štiti tvoje lijepo tijelo od štetnih UV zraka. Radit ćemo kviz Trotjera. Koliko pitanja točno odgovoriš, toliko poklona osvajaš, bit će tri aktualno dnevna pitanja. Ako daš tri točna odgovora, osvajaš i tri poklona. Ako daš samo jedan točan odgovor, osvajaš kemijsku otvorenog. Ako daš dva, majicu i kemijsku, ako tri, sjenila majicu. Na, to,
1: ali do sada u povijesti ovog kviza nikad se nije dogodilo da je netko odgovorio točno na manje od tri pitanja.
0: Samo zato jer previše pomažemo. Ja sam odlučio, nema više pomaganja!
1: To je to.
0: Nema više pomaganja, od sad nadalje bit će jedan strogi Vedran.
1: Strogi Vedran, ali evo.
0: Ali prije sam znao pogazi to obećanje, tako da nemojte mi vjerovati ništa što pričam. Prijavi se za kviz Trotjera. Tri lagana aktualno dnevna pitanja stižu samo za tebe. Javi se na WhatsApp broj 0914003355. Samo nam pošalje poruku. Želim igrati Trotjeru i ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te. A odigrat ćemo rundu Trotjere negdje oko 7 sati i 50 minuta. Svaka sličnost s Potjerom je vrlo namjerna. WhatsApp 0914003355, napiši poruku, želim igrati Trotjeru. Tri pitanja za tri unikatne nagrade otvorenog čekaju samo tebe. Šibni poruku, ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te uskoro.

0: Milky i Mall Grab, Just the way you are. Ne znam zašto, ali mene ova pjesma uvijek posjeća na neke vesele male štence koji trčkaraju parkićem. Jako je vesela, happy mala pjesmica. Baš je mjesto ovdje kod nas na Feel Good Radio. Često i puštam subotom u Feel Good klubu. I sutra sam ovdje uživo na večer između 9 i 10. Dobro jutro, slušaš Jutro za otvoreni, sad je 7.38. Ako možemo još nešto, osim dobre pjesme na radiju učiniti za tebe, reci nam što je to.
1: Pa evo, javila se Kristina, kaže ne može zvati jer kolegica sjedi pored nje, pa pita, može jedna vaša birthday pjesmica za 40. rođendan za Anu?
0: Za Anu? Birthday pjesmica? Pa, mislim, nema razloga zašto ne bi to napravili za nju. Koji je rođendan?
1: 40. okrugli.
0: 40. okrugli, a? Ok, može. Evo ti, sretan rođendan.
2: Sretan rođendan, Cigana, sretan rođendan.

0: A ti koja sad u čudu gledaš radio i pitaš se otkud ovo.
1: I ko je Kristina?
0: Sretan rođendan.
1: Sve najbolje.
0: Riješeno. Svječice, pokloni i sve to. Sretan rođendan, Ana. Uskoro na Otvorenom radimo Trotjeru. Tri unikatna poklona čekaju samo tebe. Vraćamo se i hitovima i Trotjeri uskoro, brzo nakon ovog.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland. Djela, ne riječi.
6: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso. Život.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Vineru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Viner, osigurava vaš mir.
1: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar, ulov na 15% popusta.
2: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a lojalti članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
1: Ugrabi do 40% popusta na kuponsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi

0: Uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
1: Prometni centar otvorenog, manje više sve ok na hrvatskim cestama, ništa novo za sada. Ako znate za neku kolonu ili neočekivane radove, javite na 0800 3356. Hvala unaprijed i sretno i pametno dalje.
2: Helen Harris na otvorenog.

0: Miley Cyrus, End of the World, 7.48, slušaš jutro za otvoreni, Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Radit ćemo sad kviz Trotjera, kviz koji će te opskrbiti sa bitnim stvarima za ljeto. Imamo kemijsku otvorenog, uvijek je bitno imati kemijsku pored sebe, uvijek. Sjenilo za auto da ti volan ne izgori previše od sunca. I majica otvorenog, sve to može biti tvoje. Tri unikatne nagrade za kviz Trotjera otvorenog. Na putu prema unikatnim nagradama bit će i Boris. Boris, dobro jutro.
2: Dobro jutro, otvoreni.
3: Dobro jutro.
0: Gdje se ti trenutno u Hrvatskoj nalaziš?
2: Putujem prema Puli i Zagreba, znači na pol puta se nalazim.
0: Stanje na cesti je kako?
2: Stanje na cesti, još nema kiše, sve ok, prohodno je, nema gužve, samo kamioni.
0: Dobro, znači jedan dobar dan za bit na cesti zapravo trenutno.
2: Dobar dan, odličan.
0: Čuj, imamo za tebe tri unikatne nagrade otvorenog preko tri dnevno aktualno pitanje. Ako točno govoriš na jednu imaš kemijsku, ako točno govoriš na dva imaš
3: kemijsku i sjenilo.
0: Ako točno govoriš na tri imaš kemijsku, sjenilo i majicu otvorenog. Si spreman?
2: Može, spreman.
0: Prvo pitanje za tebe je kako se zove pjesma s kojom je grupa Lelek ušla u finale Eurosonga?
2: Andromeda.
0: Andromeda je... Čestitam, kemijska je tvoja. Idemo na drugo pitanje.
3: Drugo pitanje za kemijsko sjenilo. Kako se zove naš tenisač koji je nedavno pobijedio Novaka Đokovića na turniru u Rimu?
2: Prižmić.
0: Ko?
2: Dino Prižmić.
0: Dino Prižmić. Dino Prižmić.
3: Točno.
0: Treće pitanje za kemijsko sjenilo i majicu otvorenog. Koji hrvatski grad prvi planira uvesti zabranu prodaje alkohola od 8 navečer do 6 ujutro?
2: Split.
3: Kako je čovjek u topu sa vijestima i informacijama?
0: 3 od 3. 3 od 3, stari. Šaljamo ti nagrade, evo, sretan put prema Puli. Hvala ti što si se javio, uživaj u petku i vikendu, bome.
2: Hvala također.
0: Hvala tebi, Borise, bye bye.
3: Sretan put, bok.
0: Bye.
2: Pozdrav.
0: Bok, bok, bok. Čovjek u svojoj kemijsku sjenila majicu otvorenog.
3: Mislim da mu je bilo prelagano, da mu je bilo dosadno čak na trenutke.
0: Trebali smo zakomplicirati, tipa koji je OIB Dine Prižmića koji je pobjedio Novaka Đokovića. Svoje nagrade.
3: Pa ti navedi 11 znamenki.
0: Boris ubio Trotjeru. Hvala ti puno, nazad na hitove Kaigo i Save My Love. Dobro jutro.

0: Ray i Escapism na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
5: U Gospiću i Karlovcu trenutno je 13 stupnjeva, u Sisku 14, Vukovar, Pula i Biograd su na 16, a Šibenik i Omiš 18 stupnjeva mjere. Državni hidrometeorološki zavod je aktivirao žuti narandžasti alarm, to znači da danas opet ide promjena vremena, opet problemi. Za kopnene krajeve grmljavinsko nevrijeme najavljeno, a za južni dio isto to, ali i jako jugo. U Dalmaciji je danas čak moguće i tuča.
6: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Split, Zadar, a možda i neki drugi gradovi mogli bi već ovog ljeta zabraniti prodaju alkohola između 8 navečer i 6 ujutro.
7: Sve više jedinica lokalne samouprave suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola.
6: Rekao je državni tajnik Rakoci objašnjavajući novu izmjenu zakona prema kojoj će gradovi i mjesta moći sami uvesti ovo ograničenje. No zabrana prodaje alkohola ne odnosi se na kafiće, restorane i klubove. U ponoć ističe rok za prijavu za priuštivi najam. Javilo se oko 900 ljudi, a država u prvoj rundi po sniženoj cijeni nudi 385 stanova i kuća, najviše u Zagrebu. Vrijeme je za vremeplov.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
6: Antologijske su ove riječi kojima je spikerica Božena Begović 15. svibnja 1926. označila početak prvog radija u ovom dijelu Europe. Tada Radio Zagreb, a danas Hrvatska radio televizija, slavi puno stoljeće, 100 godina emitiranja. Wow.
9: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hej, dobro jutro, 8 sati prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran, Dario Topić na vijestima i hvala na dobroj metafori. Malo prije smo pokušavali smisliti što da kažemo, da trebamo stisnuti petak kao, pa evo ideje.
3: Idemo stisnuti ovaj petak ko dobre čvarke.
1: Čvarke, zašto nam čvarci nisu pali na pamet? To nam je trebalo. Hvala na ideji. Otvoreni. Ovo je Gabriela i Cat's Eye.

0: Ne, a som se u 8.20 na Otvorenom. Uskoro ide pjesma, jedna koja nije pjesma, koja je doslovno himna. Swedish House Mafia na Otvorenom uskoro sa Don't You Worry Child.
1: Kaufland ponudu znaš što će se ovog vikenda naći na tvom stolu. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3 eura 35. Domaća zelena salata puterica, komad 59 centi. Pik sandvič salama, 100 grama, euro 19. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
5: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar Otvorenog, dogodila se jedna prometna nesreća na A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe, vozi se 40 na sat. Oprezno i strpljivo u prometu, a 0800-3356 je broj telefona za sve vaše informacije. Hvala i sretno dalje.
4: I dobro jutro sa Otvorenog, Swedish House Mafia, don't you worry.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita. 8:30 je, dobro jutro. Tražimo epski zaokret u karijeri. Što ste nekad radili, a što sad radite? Pa idemo provjeriti sve ovo. Prvi na redu, Saša.
1: Nekad sam radio na postavljanju plinovoda za distribuciju, vario konstrukcije, kontejnere, vražije matre. Sada obračunavam plaće. Da, imam školu završeno i za jedno i za drugo.
0: Svaka čast. Ti si svoje zavario u životu, sad malo gospodski posao.
2: Sad jedno fino uredsko mjesto i da vidiš papire.
0: Umjesto zvuka, dz, dz, dz, sad je zvuk tipkovnice. Dz, dz, dz, je zvuk varenja, ako se neko pita. Idemo dalje, Tiho, izvoli.
3: Dobro jutro, zaokret u karijeri. Pa evo, ja sam od konobara postao stagehand i tonac u jednoj firmi u Zagrebu i cool. Nakon toga sam od tonca i stagehanda otvorio svoj car detailing studio i garažu.
0: Svašta nešto.
2: Ovo je zapravo jako motivacijski za sve, ne znam, evo, studente koji se muče sa time što će raditi u životu.
0: Stigneš sve biti.
2: Sve možeš biti, stvarno, evo.
0: Imam jednu foru za tonce. 1-2, 1-2. Tihana.
4: Ja sam 20 godina radila u bankarskom sustavu.
0: Aha.
4: I sada već pola godine vozim taksi. Ja sam sretna žena.
0: Tihana, s obzirom na to kako zvuči ovaj ton, čini mi se da voziš jedan kabriolet, kako bi rekao Petati Migetić.
2: A da spojimo Tihanu i Tiha. Tihu.
0: Tiho, Tihana. Trebamo tvoj zaokret u karijeri. Evo, svašta smo sad dobili od varioca koji je sad u računovodstvu, pa do Tihane iz banke, ravno u taksi. Javi nam se sa svojim zaokretom u karijeri, šibni poruku na WhatsApp.

0: Ovo je bio Jelly Roll i Run It. Dobro jutro, 8.40 je. Tražimo epske zaokrete u karijeri. Što ste nekad radili, što sad radite?
1: Ako netko može napraviti zaokret u karijeri, onda je to moj brat, kaže Iris. Nakon završenog fera, radio je u HEP-u i iz HEP-a je otišao u svećenike. Nije uspjelo iz ne znam kojeg nebeskog razloga, ali danas je otac troje djece, profesor tehničkog i drži radionice robotike. I dan danas mi se čini da se ne pronalazi još uvijek.
0: Pa dobro, mislim da ovaj svećenik dio možda nije uspio jer je povezan sa ovim otac troje djece. To je možda bio ključ neuspjeha u svećeničkoj priči.
1: Možda.
0: Stigla je poruka ta na WhatsApp, uključi se i ti ako imaš dobru priču sa dobrim zaokretom u karijeri.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Hvala ti za voće i povrće do škole.
4: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
5: Pozor, pozor, popustolovci.

0: Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
1: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
2: U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Druga faza projekta. Započeli su radovi na ugradnji nove opreme u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Ugradnjom nove opreme povećava se razina pouzdanosti napajanja tramvajske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
3: Počinju shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 30% popusta na proljetne kolekcije. Za kupnju iznad 30 eura. Vidimo se u Modijani.
0: Ugrabi do 40% popusta na kuponsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
4: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar otvorenog, podsjetnik na raniju prometnu nesreću na A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe, vozi se i dalje tamo smanjenom brzinom. Nova informacija je da se teretno vozilo nalazi u kvaru i to na Jadranskoj magistrali između mjesta Trseteno i Orašac. Vozi se samo jednom trakom. Ako postoji još negdje nešto, 0800 3356 je tu. Vozite sretno, vozite pametno i oprezno.
6: I sretno.
5: I sretno.
6: A i oprezno.
5: I pametno.

0: 2, 3, 4 Pitbull na otvorenom. Jutro uz Dobro jutro, u 10 minuta do 9 sati.
1: Dobro jutro.
0: Tražimo odlične epske zaokrete u karijeri. Što ste nekad radili, a što sad radite?
1: Bok, Ivan ovdje kaže, završio sam za kuhara, a sada imam firmu za vjenčanja, foto, video i organizacija vjenčanja, event organizacija također, a jedan od većih geek evenata u Hrvatskoj, Comic Con varijanta, isto tako radim i otvaram geek kafe sljedeći petak. Život je čudnovat.
0: Fino si ti to sebi zakuhao. Javio se na WhatsApp, uključi se ti ako imaš dobru priču o nekom epskom zaokretu u svojoj karijeri. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Otvoreni Afrojack.

0: back to
1: Jack Jones i Callum Scott, Whistle.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Clear Man. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Za danas je nažalost upaljen žuti naranđasti meteo alarm. Grmljavinsko nevrijeme nam stiže poslije podne uz moguću tuču u Dalmaciji, a na moru jako jugo. Trenutno u Varaždinu je 13, u Zagrebu i Kninu 15, u Rijeci 16, u Osijeku 17, a u Splitu je 19 stupnjeva.
2: Ja sam Dario Topić, točno je 9 sati, dobro jutro. U Saboru će biti žustro jer na rasporedu je glasanje. Nakon 14 mjeseci Vrhovni sud konačno bi trebao dobiti novog čelnika, odnosno čelnicu. Vladajući će podržati predsjednikov prijedlog da na čelno mjesto dođe Mirta Matić, ali ne slaže se s time sva oporba. Mostov Nikola Grmoja kaže oni ne žele sudjelovati u političkoj trgovini SDP-a i HDZ-a.
3: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
2: Suglasja još uvijek nema oko izbora troje ustavnih sudaca za što je potrebna dvotrećinska većina. Oporba nema problema s kandidatima, već s procedurom, govori Sandra Benčić iz Možemo.
4: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom.
2: Iako je za tango potrebno dvoje, odnosno dvije trećine, premijer Plenković ovdje vidi krivnju oporbe.
5: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
2: Dosta politike, obećajem, još samo sportska najava. Vukovar i Varaždin od 18 sati otvaraju pretposljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Raspored za vikend je sljedeći. Gorica Osijek, Lokomotiva Hajduk u subotu i Belupo Dinamo te Istra Rijeka u nedjelju.
0: Hrvatska se budi.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 9 sati prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Vrijeme za vikend bit će li-la. U subotu li, u nedjelju la.
2: U nedjelju ćemo pjevati la la la la la, jer će opet biti sunčano.
1: Da, ja u nedjelju planiram roštiljadu, tako da mislim da će roštiljada proći. Ali što se subote tiče, baš gadno vrijeme, cijeli dan kiša u manje više cijeloj Hrvatskoj. I tuča, i vjetar, i svašta nešto.
3: Ali slušao sam jutros gospodina Vakulu.
1: Šta kaže?
3: Ako je nešto Vakula rekao, to je it's a fact, da bi onda iza 20. tamo taj dio trebalo biti toplije, sunčanije. A tako i evo DHMZ piše u ovoj 7-dnevnoj prognozi, dakle što je to od ponedjeljka, nedjelje, sunce.
1: Eto. Super, ja samo ne želim u narednim mjesecima doživjeti ono što sam doživio sad u utorak, srijedu, kad sam se jutro vozio iza 5 sati na posao, grijanje sjedala. I bilo mi je baš kao šta se događa, ne želim palit grijanje, dosta mi je toga.
2: I odmrzavanje stakala.
1: Fuj!
3: Upalimo sunce.
1: Taylor Swift je ovo.

MK na otvorenom i stvarima na Dior. Za 15 minuta napravit ćemo nešto prvi put zajedno. Pustit ću pjesmu koja bolje da je dobra jer je nastajala 10 godina, se stvarala. Zajedničku pjesmu imaju Martin Garrix i Ed Sheeran. Počeli su prtljati nešto po idejama, počeli su raditi ovu pjesmu pred doslovno 10 godina. U međuvremenu su zaboravili da ta pjesma postoji i sad su ju konačno završili. Imamo pjesmu, zajedno ćemo ju prvi put poslušati i pustiti kroz 15 minuta na otvorenom. Martin Garrix i Ed Sheeran stižu za par minuta.

0: Michael Schulte, Waterfall na Otvorenom. Imam ti jedan super plan za vikend, super ideju za vikend. Ako je vrijeme za vikend poremetilo neke vaše planove, sutra će biti dosta kiše, baš bez veze vrijeme. Evo kako se može ubiti sat, dva, tri vremena. U Sinestaru traje Top Gun, kao mini festival ponovno prikazuju Top Gun. Ponovno je u kinima i to sve povodom 40 godina objavljivanja od legendarnog prvog Top Guna tamo u 80-im godinama, pa ovako neko želi ići malo gledat avione kak lete okolo i Toma Cruza koji uporno odbija ostariti, Top Gun je opet u kinima. Bila ovo kino preporuka, besplatna kino preporuka s Otvorenog, ili kako ubiti subotu, kako nekako izjednači činjenicu da će ti možda vrijeme poremetiti malo planove.
1: Upravo na sutrašnji dan, prije 40 godina je prvi puta Top Gun i prikazan u američkim kinima.
0: Da, da, je, tako da je 40 godina slavi. Meni posebno drag film, jer pamtim, ne mogu točno znati da je to istina, ali pamtim da je to bio prvi film koji sam ikad posudio u videoteci. Tako mi nekako ostalo u sjećanju. Ne mogu biti 100% siguran, ali evo, tako sam si ja zacrto da je to bilo to.
1: Nemoj me zamrziti, ali nisam ga nikad gledao.
0: Ni prvi, ni drugi dio.
1: Nijedan.
0: To je baš film koji je kvalitetna glupost. Baš kvalitetna glupost od filma.
1: Bićeš bolje preporuke od ove.
0: Pa da, ono, ideš gledat, lijepo ti je, tamo se voze avionima, igra odbiku na pjesku i odeš doma. Preporuka, najkvalitetnija glupost ikad, Top Gun.
2: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
1: Shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 30% popusta na proljetne kolekcije. Za kupnju iznad 30 eura. Vidimo se u Modijani.
2: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Uzbudljivo.
7: Luda, luda, jako dobro.
8: Rokaj.
6: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
9: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog. Ranije bila informacija o teretnom vozilu u kvaru na Jadranskoj magistrali. Ja sam rekao između mjesta Trseteno i Orašac. I stigle su poruke, a sve zahvaljujući pogrešci na stranicama Haka. Pa hvala Snježani.
12: Trseteno se zove mjesto, to je znači predgrađe Dubrovnika gdje se nalazi arboretum i jedna od rijetkih vrsti stabala u Europi i tako dalje. Po tome je poznato Trsteno, malo biti selo je to.
11: Evo, danas smo nešto novo naučili. Također, informacija zbog požara na teretnom vozilu na državnoj cesti Dugaresa Vrbovsko u mjestu Dubravci, vozi se jednom trakom, pa imajte i to na umu. Oprezno i sretno te spretno dalje.
13: Ovo je Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Sad je 9 sati i 30 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Don't hang your head
0: down, head down. Sad nešto skroz posebno, jedna od najtraženijih pjesama u svijetu elektronske glazbe, EDM-a u zadnjih, pa zapravo 10 godina, ima jako, jako bizarnu povijest ova pjesma. Martin Garrix ju je prvi put pustio na Ultri 2015. godine, znači pred 11 godina. I od tad ni traga ni glasa manje više toj pjesmi. Pjesma je tad, nakon svakog nastupa DJ-a, uvijek se pojavi popis pjesama koje je taj DJ vrtio i neke su pjesme označene kao ID. Ta pjesma je tad bila označena kao ID, ID, što u DJ svijetu znači dvije stvari. Ili je nešto skroz nedovršeno što još nema ime, što DJ često znaju raditi, ili je nešto toliko novo da niko živ ne zna kako se ta pjesma zove. Ova pjesma je tad obilježena kao ID, niko živ nije znao da je to zapravo pjesma koju je Martin Garrix počeo raditi sa Edom Sheeranom. Tad, pred 11 godina. Nisu ju završili 11 godina. Ta pjesma je tad bila nešto poluzavršena, ovo ono. I Ed Sheeran je zaboravio da su oni to napravili, Martin Garrix je zaboravio da ta pjesma postoji i konačno su ju završili nakon, evo, 10-11 godina. Martin Garrix i Ed Sheeran, ovo je njihova suradnja, stvar se zove Repeat It.

0: Katy Perry, Band Aids na Otvorenom. Htio bih se samo kratko vratiti na temu koju smo započeli ovog jutra, a tema je zaokreti u karijeri. Tražimo nekog sa najvećim zaokretom u karijeri. Pa smo tako imali priču od čovjeka koji je pokušao biti svećenik, pa je na kraju završio u, radi kao profesor tehničke kulture, ako se ne varam, inače studirao FER, pa pokušao biti svećenik, pa evo sad predaje tehničku kulturu. Imamo i priču od Ante. Ante, izvoli.
1: Do 2023. sam radio kao profesionalni vatrogasac i onda sam nastavio dalje nakon umirovljenja radit za jednu, pa za još jednu građevinsku firmu. U jednoj radim sa autodizalicom i kiperom, a u

0: drugoj vozim sandučara. Mislim da je preokret dobar.
1: Nije, preokret je konkretan.
2: Preokret odličan. Dobili smo jednu poruku iz Opatije. Kaže čovjek, moj bivši radni kolega završio je elektroškolu, a radio je kao barmen do prije nekoliko godina i sada je stolar. Uspio je čak i odrezati vrh palca, pa ga zovemo Nepalac.
1: Je, je, dobro, dobro, ovo je dobro. Proglašavam ovu priču pobjedničkom iz nekog razloga.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri! Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
7: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
8: Izvrsne ponude za vaš unutarnji i vanjski prostor.

0: JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
3: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
2: Otvoreni. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
4: Prometni centar otvorenog pojačano je na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice Zagrebačkoj, ali više od toga za sada nemamo, odnosno nema većih problema. 0800 3356 je dalje tu i uvijek će biti tu za više prometnih informacija. Hvala vam i sretno dalje.

0: Alex Warren, Ordinary u 9.53 na otvorenom. To je to od ovog jutra, Petar Tini, moj ime Vedran, bili smo tu od 6, imajte ugodan vikend.
1: Ugodan vikend svima.
0: Pazi sutra na kišu i nemojte zaboraviti, pratite Eurosong sutra na večer i Lelek nastupaju u finalu Eurosonga, bit će 13. po rasporedu.
1: 13. po rasporedu.
0: Znači njihov nastup očekuje se negdje za 10 sati na večer, otprilike 10, pola 11, ako to počne u 9, tu negdje, tamo na pola. Samo podsjećam da Lelek su bila ovdje kod nas u studiju u jutru pred par mjeseci i osim što su izvele pjesmu Andromeda, koju možete vidjeti na Instagramu Otvorenog radija, nedavno smo to opet objavili, dali smo curama da igraju igru koju zove Prevedi mi babi. Ideja je bila uzeti neki moderan pojam kako bi to objasnili svoj baki doma, recimo TikTok ili Instagram. Evo kako je to zvučalo. Evo, pitanje za vas za Prevedi mi babi. Kako bi svoj babi objasnili autotune?
2: To ti je kad neko pjeva ne baš dobro i onda ti kompjuter to popravi, zvučiš super.
0: Ili... Prevedi mi babi Photoshop.
2: Znaš baba onu svoju Milenu, onu prijateljicu s kojom više ne pričaš.
0: E ona oštro konđa.
2: E, a ti si super na toj slici.
3: I nećeš nju.
2: I nju više ne želiš. E, samo upališ Photoshop i nje više nema.
0: Eto. Je, maknut Milenu. Odlično.
4: Odlično, ovo je dobro.
0: I za kraj prevedi mi babi air fryer.
3: Frajer koji peče.
0: To ti od tog pokojnog. Sretno Lelek sutra na Eurosongu. Lucija samo nastavku od 10 sati. Plus ja mi još apnu da ovo njezina najdraža pjesma, pa...
5: Je. Yeah.
0: Najaviju, senzualno.
5: Yeah. Ovo su Dave i Thames i Rain Dance.
0: Evo ga, yeah. Dave i Thames, yeah. Malo britanskog repa na otvorenom. Ugodan vikend, bye bye.
1: Bok. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: I upravo zato mi je ovo jedna od najdražih trenutno David Ames, ovo je Rain Dance. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
2: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a lojalti članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
5: U cijeloj Hrvatskoj trenutno između 15 i 20 stupnjeva, to su ujedno i dnevni maksimalci, neće se puno mijenjati temperatura. Ono što će se mijenjati je stanje na nebu, oblaci, kiša, malo sunce, malo pljuskovi i grmljavina, to je prognoza ukratko za danas. Prema večeri sve više kiše, uvodi to u jednu prilično kišnu subotu, ali iza koje stiže ljepša nedjelja, tako da evo sa pozitivnim
0: tonom, reci.
5: Pozitivnim tonom završavamo prognozu, prelazimo na vijesti, jer točno je 10, ja sam Dario Topić, dobar dan. Češke kamione, francuske haubice, njemačke tenkove i municiju nabavit ćemo s 1.700.000.000 eura. Toliko smo zajam potpisali u sklopu europskog mehanizma SAFE. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje, recimo to tako. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo, vrlo povoljnom kreditnom okviru.
5: Dio to ulaganja koja bi Europu trebala učiniti vojno jačom i Hrvatskoj pomoći da dođe do cilja od 5% BDP-a uloženog u vojsku. Od vojnih tema spomenut ću da nakon prvog naraštaja idući tjedan na obaveznu vojnu obuku kreće druga generacija ročnika.
7: Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
5: Najavljuje ministar obrane Ivan Anušić. Vožnja tramvajem sutra i preko sutra u Zagrebu bit će komplicirana.
8: Linije 7, 11, 13 i 15 neće prometovati, dok će u prometu izvanredno biti tramvajska linija 3, a sve ostale tramvajske linije vozit će izmijenjenim trasama.
5: Pojašnjava glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba. Razlog velikih izmjena u prometu za vikend radovi su na modernizaciji mreže. Detalji su na webu i aplikaciji Zeta iz kojeg najavljuju i uvođenje 4 zamjenske autobusne linije tamo gdje tramvaj neće voziti.
0: Hvala ti, Dario. Živio petak i živio vikend. S tim na umu idemo u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama. Dobar dan. Ovo su Topic i Fireboy.

Anne Marie, čao, adios, 10 i 15 je. Dobar dan, Lucija ovdje i radno vrijeme. Spomenuli smo ranije kako je trenutno favorit. I to ide ovako na period, iz tjedna u tjedna. Favorit od pjesama meni trenutno Dave i Tems i Rain Dance. Apsolutna bombica. A ne želim da propustite nešto dobro. Sve ovdje valja, ali ovako neki novi svježi hitovi, treba ih malo istaknuti. Druga po redu, najdraža definitivno je ovo. Toliko je mistična i nekako malo mračna i funky i dobra, ima nešto što je jako onako izaziva ovisnost u ovoj stvari. Ovo su Tame Impala i Dracula.

0: Rihebirani, ovo je Believe, 10.21 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
8: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
9: Tu smo.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
13: Vrijeme je za igru na Otvorenom. U Baby Centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku, Baby Center.
14: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

Ova stvar će biti vječna. LP i Lost on You, 10.34 je. Dobar dan! Dobrodošli u petak. Kraj ovog osobno kaotičnog tjedna. Ajme meni. To je možda samo do mene, možda je samo meni tjedan bio takav, ali iskreno drago mi je da završava. Nadam se da vam je lijepo, da ste lijepo raspoloženi, da lijepo provodite dan. Drago mi je da ste tu. Kakvi su planovi za vikend, to me zanima. Ja volim petkom pripremiti teren za vikend. Biće nam kiša, neće biti baš neko vrijeme, ali to ne znači da ne možemo imati sjajan vikend. Biće i finale Eurosonga i tako. Neke svoje planove na 091 400 3355, daj podijeli sa mnom. Ja ovaj vikend putujem, odoh, malo vidjet svijeta. Pa evo, tako nešto donesi k meni na WhatsApp, voljela bih vas čut. Ovo je Lady Gaga i The Dead Dance.

0: u prijevodu pojačaj mi radio. Potpisujem apsolutno. Enrique Iglesias, 10:41. Hello.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
3: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Juneći roštilj mix 6,49 €. Svijetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Sok od naranče XXL 3,99 €. Domaći krastavac salatar komad 59 centi i borovnica 125 grama 1,19 €. Lidl, isplati se.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa.

0: Lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
3: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
2: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: Stop! Najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
6: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
7: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ella Henderson i Rudimental, Ella Bye. Dario Topić ovdje.
1: Hej.
0: Ja sam Lucija, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Arena Casino.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
3: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a lojalti članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.

0: linija Termeolinija Slovenija.
1: I sad ne mogu reći da će biti loše vrijeme, jer kako me Lucija gleda s druge strane, ja vama moram govoriti o suncu koje će biti sljedeći tjedan u Hrvatskoj i toplijim temperaturama, a moram vam izostaviti ovu informaciju za danas, da će biti pljuskova sa grmljavinom u cijeloj zemlji, već su počeli u ovom središnjem dijelu, Istra, Kvarner i taj dio Hrvatske je pod kišom, kažem stiže i ostatak zemlje, čuvajte se južine kiše, nosite kišobrane.
2: Sjedi pet, Dario.
1: Može. Hvala, ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Završio američko-kineski summit, teme razgovora bile su međusobni odnosi Tajvana, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi, ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, želimo da je tjesnac otvoren, no razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Izjavio je Donald Trump prije nego što se ukrcao na Air Force One i odletio, a od 9. srpnja slijetat će na samoga sebe, jer upravo je objavljeno da će međunarodna zračna luka Palm Beach na Floridi nositi njegovo ime. Već je preimenovao niz toga, pa sada i aerodrom u blizini svog imanja i golf terena. Inače, Trump je oduševljen posjetom Kini, a najviše su mu se, kaže, svidjele kineske carske ruže, pa je predsjednik Xi Jinping obećao poslati sjeme da i u Bijeloj kući procvjeta 100 cvjetova. A mi ne moramo čekati sjemenje kineskog predsjednika, jer tisuće šarenih cvjetova i drugog bilja do nedjelje je izloženo na jubilarnoj 60. međunarodnoj izložbi Flora Art na zagrebačkom Bundeku. Pa evo plana za vikend.
2: Duhovici, Dario, hvala ti na vijestima. Idemo 4 hita za redom, ovo je Martin Garrix.

0: Shape of You, petak je 15.5. u ovo doba godine i ja sam uvijek jako, jako neispavana. Razlog tomu... jer ne mogu spavati, jer gledam ovo Euroviziju toliko napeto i onda nakon toga još sigurno 2 sata nema sna. Sutra finale, nekako gledam povijest Hrvatske na Eurosongu. Pa čujte, tu nas slijede nekakve trojke, recimo 2016. Nina Kraljić završila 23. u finalu, 2017. Jacques Houdek, 13. Onda se dogodilo da se par puta nismo kvalificirali u finale, kao recimo Roko, Albina i tako nekakve situacije. Ali onda 2023.
1: Kupila traktora.
0: Opet 13.
1: Mama,
0: kažem vam, trojke nas nekako slijede, osim naravno... najviše mjesto, dvojka, drugi, Baby Lasagna. Vidjet ćemo kako će to proći sutra djevojkama, lelikicama, hoće li biti neka trojka ili možda više. Držimo im fige svakako i gledamo, nadam se da će im promijeniti život kao što je život promijenilo ovom čovjeku. The First Time i Damiano David.

0: my life. Daj Bože, petak je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polypol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnosti podršku. Što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
9: Tu smo.
10: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
1: Vrijeme je za proljetni makeover u Tepihlandu. 25% popusta na tepihe, tapisone i umjetnu travu. Čekamo vas u Z centru i Sesvetama. Tepihland.
7: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
11: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
13: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Božuri!
14: Uz Lipher Easy Fresh i Bio Fresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.

Ovo je moja sretna Majlija. Kad čujem Hiljsona i Ankara, to je to. Znam da će dan biti dobar. 11.33, Lucija ovdje s vama, dobar dan. Ne znam jeste li čuli, ali FIFA i svjetsko nogometno prvenstvo uvode jednu potpuno novinu, koja zapravo je poznata, ali je potpuno nova za svijet nogometa. Prvi put u povijesti finale nogometnog prvenstva će imati svoj halftime show, kao što je onaj na Superbowlu, samo na nogometnom prvenstvu. I to je zapravo jako veliki kulturološki zaokret za nogomet. A tko nastupa? Jao, cijeli show kurirat će Chris Martin iz Coldplaya, što je onako, dakle, mora biti dobro. A nastupaju...

0: Taja Cruz. Uvijek kad izgovorim njegovo ime imam osjećaj da će se neki tata okrenuti i biti kao, ko me zvao? Kako to, ja mislim da većinom Bosanci zovu tato Tajo. Pa nisam zvala ničijeg tato. Ovo je Taja Cruz i There She Goes, 11.40 je. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Dim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost i

0: Svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
2: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
3: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvore.

0: Ovo je Morgan Wallen, Love Somebody. Lucija s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
5: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Premium shopping dani stižu u Koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
1: Otvoreni.
6: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
7: Evo jedna igra. Dobra vijest, petak. Loša vijest, kišni petak. Dobra vijest, subota. Loša vijest, kišna subota. I ovo zadnje obećajem. Dobra vijest, nedjelja. Dobra vijest, sunčana nedjelja. Bravo, to je prognoza za sljedeća tri dana. Nosite kišobrane danas, evo pljuskova imamo po cijeloj zemlji. Maksimalna temperatura ide do 21. Podneće za sekundu. Dobar dan, ja sam Dario Topić. Mirta Matić trebala bi postati nova predsjednica Vrhovnog suda. Pred saborskim zastupnicima na rasporedu je glasanje. Prethodilo je 14 mjeseci prepirki, no potrebna dvotrećinska većina za izbor ustavnih sudaca nije dogovorena. Dvije prometne vijesti. Gotovi su radovi na dijelu brze ceste Solin-Klis. Istočni kolnik u prometu će ponovno biti od ponedjeljka. A od idućeg tjedna pak počinju radovi na drugom dijelu autoceste, na autocesti A3 na obnovi od Bregane do Jankomira. A na današnji dan, prije točno 100 godina, počeo je prvi radijski program u ovom dijelu Europe.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
7: Legendarne su riječi kojima je krenuo radio u Hrvatskoj. Tu obljetnicu kao svoj 100. rođendan slavi Hrvatska radiotelevizija, tako da evo i kolegama s HRT-a čestitke.
0: Čestitke, impresivno. Hej, dobrodošli kod nas. Ovo su Disco Lion City, naše No Bra Boys.

0: E, petak na otvorenom. Sam vam rekao kakav sjajan vokal. Robin Schulz i Elaine, 12.21 je. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
7: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
8: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
9: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
13: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
14: Stop! Najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
15: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 12.34 je, dobar dan i dobar petak, želim, nadam se da vam dan ide lijepo po planu. Ja sam tu uvijek na 091 400 3355, na našem WhatsAppu, volim vas čuti, pogotovo petkom, jer petkom je uvijek nekako vibe i raspoloženje na vrhuncu, ne? Vikend je pred nama, kišni do duše, ali dobro, ipak je vikend, za odmorice na kauču. Idealno. Dobrodošli na Otvoreni, imamo iduću stvar koja je nova i već sad mi stvara nekakvu nostalgiju koja mislim da će biti na vrhuncu negdje pred kraj 9. mjeseca, da će biti nostalgija za ovim ljetom 2026. koje mi se čini da će biti tako dobro i da će ova stvar pa možda ga i obilježi djelomično. With DMC i At The Party.

0: Jax Jones, Never Be Lonely, 12.43, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom ime koje znači Angel Barić.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo!
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
5: Vrijeme je za igru na otvorenom. U Baby centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klubskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku. Baby center.
6: Uz Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
7: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Zhou, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jedno.

0: in the Flame. A nema ništa ljepše nego pustit ga na petak, The Weekend.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Promjenjivo, čak i pretežno oblačno. Temperature će se penjati do maksimalna 22 stupnja. Ja sam Ines Gožar, 13 je sati, dobar dan. Sabor je potvrdio Mirtu Matić za šeficu Vrhovnog suda. Samo je dvoje zastupnika bilo protiv. Nju je, podsjetimo, predložio predsjednik Zoran Milanović. Ranije su zastupnici stranke Drito najavili da će glasati protiv Matić. Nino Raspudić.
2: Već je to iscurilo u javnost i od nekih saborskih zastupnika jutros da je kandidatkinja svog bivšeg supruga upozoravala da je pod mjera. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci, njihovi partneri, odjednom podržavaju Milanovićevog kandidata.
1: Vožnja tramvajem sutra i preko sutra u Zagrebu bit će komplicirana.
3: Linije 7, 11, 13 i 15 neće prometovati, dok će u prometu izvanredno biti tramvajska linija 3, a sve ostale tramvajske linije vozit će izmijenjenim trasama.
1: Pojašnjava glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba. Razlog velikih izmjena u prometu za vikend su radovi na modernizaciji mreže. Detalji su na webu i u aplikaciji Zeta, iz kojeg najavljuju i uvođenje 4 zamjenske autobusne linije tamo gdje tramvaj neće voziti.
4: Hvala Ines. Ne jedan, ne dva, ne tri, nego 4 hita za redom.

Marshmallow, Pinky Sting i Dreaming u 1.14. Dobar dan, Lucija ovdje, ovo je radno vrijeme. Jučer je Martin Garrix proslavio svoj 30. rođendan i proslavio ga je na način da je točno u ponoć izbacio novu stvar u kolaboraciji sa Edom Sheeranom, njih dvojica, nova stvar. Meni se čini kao da zbilja je pjesma ono prelazak iz 20. u 30. Ima taj neki vibe, kažu komentari, ova pjesma će pokidati internet, pjesma stoljeća, okay. Pa evo ljudi, procijenite sami, ovo je Repeat It.

0: ko putar na tavici. Naked i Portugal The Man Glide u 1.23.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Počinju shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 30% popusta na proljetne kolekcije. Za kupnju iznad 30 eura. Vidimo se u Modijani.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene ili raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagar Škupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaroš.
6: Kruški ljude spaja, mi smo ti.
7: Tim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost,

svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se. Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Prisesatama. Tepihland.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
6: Prometni centar otvorenog. Dvije stvari samo imam iz prometa. Jedno je na A3, je životinje na cesti između čvorova Nova Gradiška i Lužani, tako da je ograničenje 100. A na A1 je auto u kvaru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, tamo je ograničenje 60. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, zoveš na taj broj, mi primimo tu informaciju i proslijedimo ju dalje. Sretan put! Ovo je Somber i Undressed.

Tate Wright. Vi koji ste gledali Eurosong, ili još nekome u glavi cijelo vrijeme? Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Bugarska ove godine, mislim, generalno, druga polufinalna večer zapravo sjajna. I jako je puno impresivnih stvari. Jedna od impresivnih stvari je definitivno stage, odnosno light, točnije. Apsolutno impresivno. Radio je cijeli lightning designer je Tim Rutledge, to je čovjek koji se brine za turneje Beyoncé, Sam Smitha, Spice Girls, Girlsica i tako. Koristi se masa, ali ono 8,500 individualno kontroliranih LED lampica, što znači da je sve zapravo po prvi puta u povijesti onako LED i eco-friendly. Tako da, i baš je impresivan stage. Pogledajte sutra finale, gdje ćemo također, by the way, pratiti dečka Zare Larson, ko zna Zaru Larson, ova djevojka koja je M pjeva, M je lijepa, M je duhovita, ima hitove. Njezin dečko nastupa kao plesač za Švedsku. Pa pred nama, Zara.

0: bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
1: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma. Živ.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 5%.

0: 16%. Uz Sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži Hespo salon ili Hespo.hr. Hespo, jer dobri dani počinju noću. U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Druga faza projekta. Započeli su radovi na ugradnji nove opreme u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Ugradnjom nove opreme povećava se razina pouzdanosti napajanja tramvajske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
1: Top. Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
4: Prometni centar otvorenog životinja je na tri između čvorova Nova Gradiška i Lužani i auto je u kvaru na jedan između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 60 na sat. Pa evo, upozoreni ste, pazite na sebe i druge, ako imaš kakvu dojavu 0800 3356, to je broj za vaše prometne dojave, da ih mi znamo i proslijedimo dalje. Sretan put ako putujete. 13.47 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas, a i narednih nekoliko dana. Zajedno smo opet tek za tjedan dana, malo više. Pusa bok, lijep vikend želim. Ovo je Dua Lipa i Houdini.

0: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Harvey Norman.
2: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a lojalti članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Disquared i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
5: Otvoreni. Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
6: Oblačno i kišovito u cijeloj zemlji. U Bjelovaru je 15, na Rabu 16, a na Komiži 21 stupanj. Ja sam Ines Gvožđar, 14 sati, dobar dan. Niti jedan od tri kandidata za ustavne suce nije dobio potreban broj glasova u Saboru, budući da bez dogovora oporbe i vladajućih nije moguće doći do dvotrećinske većine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Kandidat Mladen Sučević nije izabran za suca Ustavnog suda. Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda.
6: Kako nijedan kandidat nije izglasan, Odbor za Ustav uputit će novi javni poziv. Pretposljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 18 sati otvaraju Vukovar i Varaždin. Sutra igraju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk. U nedjelju će kolo zatvoriti Belupo Dinamo, te Istra i Rijeka.
8: Hvala ti, Ines.
0: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
8: Jel mokro, ljudi? Dobar vam ovaj kišni petak želim. Para kiša praktički u cijeloj Hrvatskoj u ovom trenutku, ali nema veze. Ko fučka kišu, nećemo ni to dati pokvariti raspoloženje, ulazak u vikend. Da pače, mislim da je prava umjetnost naći onaj trenutak kad možeš uživati u kiši. E sad, svi u prometu danas, čisto uračunajte, bit će malo skliskije. Ha! Ermin, ovdje družimo se do 18 sati, uz ovakve stvari može padat, ne znam, i sjekirja s neba, nije bitno.

0: Regard i Ride It. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, Taylor Swift preuzima, pa ostanite tu, idemo samo u međuvremenu provjeriti što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

0: JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Vrijeme je za igru na otvorenom. U Baby Centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku. Baby Center.
4: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Hojno.
6: Da pojačam zvuk maksimalno.
7: Jedan.
6: Samo nastavi, samo rukaj.
7: Pusti mi nešto žestoko.
6: To je velika granica.
8: Lucija.
9: Mua.
8: I hitovi.
10: Ovako se započinje radni dan.
8: Radno vrijeme.
11: Mini godišnji za uši.
8: Uz Otvoreni.
12: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
13: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
14: Prometni centar Otvorenog radija. Ako imate nešto za dojaviti, a mislim da će toga danas biti s obzirom na nestabilnu vremensku prognozu u praktički cijeloj Hrvatskoj, 0800-3356 je broj koji zovete i gdje nam to javljate. Ja mogu evo podijeliti da zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 u smjeru Splita na vijaduktu Ploče vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa će tu evo biti podsjecalo malo nešto sporije. A ako imate još kakvu informaciju, ne libite se zvati. Rečenica koju ne mogu baš često iskoristiti u životu, tako da, hvala vam na ovom. Taylor Swift, Nika Turković i Lady Gaga.

Lady Gaga i Abrakadabra. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ne znam jeste li čuli za mog kolegu Jana Mihaljevića, ali Jan je našao life hack svih life hackova. Znači čovjek je našao način da putuje po Hrvatskoj, fino jede, pije, uživa, upoznaje zanimljive ljude, vidi zanimljive destinacije. I sve to kao u opisu svog posla. Znači čovjek je diplomirao među najmlađima ovdje, završio školu života i to sve skupa pretvorio u odličnu priču. 10.000 koraka, njegov serijal koji radi, koji možete pratiti na društvenim mrežama Otvorenog radija i na našem YouTube kanalu u malo detaljnijem obliku tamo. Uglavnom čovjek ode, obiđe neko mjesto, neki grad, neko naselje u Hrvatskoj, napravi 10.000 koraka po toj lokaciji i onda usput razgleda svega što ima lijepog tamo za vidjeti, upoznaje ljude, napravi nama malu jednu turu, otkrije nam gdje se pije dobra kava, gdje se jede dobra klopa. Pa nova epizoda koja je u Vodicama, ni više ni manje, u predsezoni. Jan Mihaljević tamo, pitanje svih pitanja, jel se usudio baciti u more u Vodicama, gdje inače ja sam znao naletiti na one hladne izvore vode podno mora pa se protreseš i po ljeti. Koliko je hrabar Jan bio, možete provjeriti na našim društvenim mrežama i na našem YouTube-u.

0: ranije danas kažem kao ima dobrih strana u ovoj kiši, obično ono svi pomislimo prvo, kiša. Jedna od super poruka koja je stigla u međuvremenu u WhatsAppu kao dobra strana kiše, nisam morao oprati auto.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
3: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stop! Najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Zhou, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
8: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
9: Počinju shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 30% popusta na proljetne kolekcije. Za kupnju iznad 30 eura. Vidimo se u Modijani.
10: Otvoreni. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ako imate kakve dojave, 0800-3356 je broj na koji možete slati. U međuvremenu, ljudi, kišovito je, sklisko je u većem dijelu zemlje, pa treba prilagoditi vožnju tim uvjetima, ali ne samo vožnju, nešto što se svaki put istakne. Kad god pada kiša, dobivam ovakve pozive.
11: Evo, ja imam samo jednu molbu za sve vozače, pogotovo evo iz kišovitih krajeva. Kad pada kiša, ljudi, kad pada puno kiše i svaki kotač vam iza baca puno vode, molim vas, upalite svjetla, ne ono na automatski, nego upalite sva svjetla dnevna, tako da vam se iza upale isto svjetla i onda da vas ljudi vide. Jer kad vam je auto siv i baca vam auto iza puno kiše, ne vidite se, ljudi, upalite svjetla, molim vas, da budete viđeni. Da budemo svi sigurniji.
0: Sviđa mi se ova kampanja, da budemo viđeni. Prometna nesreća na A3 između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Vozi se jednim trakom, kolona je već 2 km duga. Ozbiljna situacija, pa eto, pripazite i na to. Sad, ajmo se malo opustiti. DJ Snake i Paradise za jedno opušteno poslijepodne uz Otvoreni.

0: Budapest, George Ezra, 15 sati je točno, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: Termolinija, Termolinija Slovenija.
1: Puno oblaka i kiše, negdje ima i pljuskova s grmljavinom. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati, dobar dan. S Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić. Iz ureda predsjednika poručuju da Lendiću prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Milanović pokazuje znakove isključivosti, zaključuje premijer Andrej Plenković.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima kojih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne.
1: Urša Raukar-Gamulin iz Možemo ima drugačiji pogled na ovaj incident i donekle pokazuje razumijevanje prema potezu Milanovića. Lendić je, kaže, situaciju s veleposlanicima komentirao na vrlo politički način.
3: Ja mislim da bi to trebao biti problem i pitanje da se u Ministarstvu vanjskih poslova izrazgovaraju i vide kako se njihovi dužnosnici ponašaju.
1: I još prijedlog za vikend. Možete posjetiti Flor Art. 1000 šarenih cvjetova i drugog bilja do nedjelje izloženo na jubilarnoj 60. međunarodnoj vrtnoj izložbi na zagrebačkom Bundeku.
4: Nije loša ideja za kad se stabilizira vrijeme, jel da?
1: Nikako.
4: Hvala ti, Ines.
0: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
4: Sretan nam svima Međunarodni dan obitelji. Jeste mislili da ću reći petak? Znači, ne, stvarno ljudi, danas 15.5. Ujedinjene nacije svake godine proglašavaju Međunarodnim danom obitelji, pa lijep jedan trenutak da se sjetimo svoje obitelji i odradimo nešto zajedno obiteljski. Također, dobar povod da podijelimo zajedno svi nešto specifično o svojoj obitelji u poslijepodnevu. 0800-3355 je broj ili naš WhatsApp 091-400-3355. Kako završava rečenica koja počinje sa u mojoj obitelji i onda što? Nešto specifično za vašu obitelj što je vezano. Neki običaj, nešto što radite, ne radite, nešto što se zna, ne zna, nešto što je smiješno ili zanimljivo. Znači, u mojoj obitelji se zna da se mog oca nikad ne pita je li nešto ljuto, jer taj čovjek nema osjećaj za ljuto i njemu ništa nije nikad dovoljno ljuto, i ako njega pitaš i nakon toga zagrizeš, dobre su šanse da ćeš završiti na hitnoj. Tako da, u mojoj obitelji se mog starog ne pita je li nešto ljuto ili nije, jer je poprilično nepouzdan po tom pitanju. 0800 3355 ili WhatsApp, da vas čujem.

0: Kid Laroi, Justin Bieber i Stay. Kako započinje rečenica koja, Bože dragi, kako završava rečenica koja započinje sa u mojoj obitelji? Sretan vam Međunarodni dan obitelji koji se obilježava na 15.5. Pa mi se čini oko savršen povod da istaknemo po čemu je naša obitelj, ili svaka, je li vaša obitelj, posebna. Pa sam ja onda otvorio tako što sam rekao da u mojoj obitelji se mog oca ne pita je li nešto ljuto, jer znate da ćete dobiti krivi odgovor, jer tom čovjeku ništa nije dovoljno ljuto i možeš se samo opeć i završiti na hitnoj. Pa evo što je u međuvremenu stiglo na naš WhatsApp na 091 400 3355. Kaže Davor, u mojoj obitelji nitko nije normalan, prvo što mi je palo na pamet. Pa dobro, i po tome može biti nešto posebno. Marica kaže, u mojoj obitelji se sva prva muška djeca zovu Josip. I prvo, ono, odmah sam skužio na što misli, ali možda vama nije jasno. Znači, sva prvorođena muška djeca u obitelji se zovu Josip. Imam prijateljicu koja ima nešto slično s time, čini mi se da je kod njih u pitanju Filip kao ime. Ivana se javlja, u mojoj obitelji svi znaju da sam ja najglasnija na svakoj fešti. Ivana, zovemo te na idući parti.
1: U mojoj obitelji smo svi sretni kad smo...
2: Zajedno.
1: I zajedno i što smo rekli?
2: Siti.
1: Da, kad smo siti, inače smo opasni. Ajde, pozdrav svima.
0: Kad si glada nisi svoj. Tin kaže, u mojoj obitelji nitko nije niži od 1,85 m, naravno pritom mislim na muške. Tin, da moram pogađati od kuci, rekao bi Dalmacija ili Hercegovina, jer tamo su taki nekakvi izvanredni visoki prosjeci visine. Kako završava rečenica kod vas koja počinje sa u mojoj obitelji? Javite.

0: Ciencio, Lil Mix i Reggaeton Lento. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Uz Kaufland ponudu znaš što će se ovog vikenda naći na tvom stolu. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3 eura 35, domaća zelena salata puterica, komad 59 centi, pik sandvič salama, 100 grama, euro 19. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo!
6: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15%

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
2: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
10: Prometni centar Otvorenog radija, a bit će danas zeznuti petak u prometu s obzirom na nestabilne vremenske uvjete. Imamo prometnu nesreću na A1 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, tamo na 210. km. Predmet na A4 kod odmorišta Ljubešćica na kolniku u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I velika preporuka, ako idete u smjeru zapada, nemojte ići zagrebačkom obilaznicom na A3 između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom, kolona je duga 10 km zbog prometne nesreće. Polako i sigurno, ljudi moji.

True Colors, Safri Duo, Cynical Bok, ljudi, Ermin ovdje. Danas u poslijepodnevu se zezamo, igramo sa rečenicom koja započinje u mojoj obitelji i onda završava s nečim što je specifično za vašu obitelj. Može biti neki fenomen, neka tradicija ili nešto što je jako zabavno i možda čak malo blesavo. Pa ako se želite priključiti, dobio sam neke urnebesne poruke na 0800-3355 i na naš WhatsApp na 091-400-3355. Stignete, nastavit ćemo u idućem satu. U međuvremenu Eter preuzima žena uz koju je nemoguće se ne zaljubiti i opustiti. Znači, ja sam oduševljen kojom lakoćom ona radi pjesme zbog kojih se svi osjećamo kao da smo 50 kila lakši. Olivia Dean i So Easy upravo sad u poslijepodnevu.

0: Jelly Roll i Run It. Bok, ljudi, bok, bok. U nastavku Damjano David opet preuzima eter. Prije toga da vidimo što se događa na, za, bože, na, na hrvatskim cestama.
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Na Happy Weekendu u Bifi pronađi 30% popusta na dezodoranse, gelove za tuširanje, losione za tijelo i proizvode za depilaciju. Tvoja Bifa.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vrijeme je za proljetni makeover u Tepihlandu. 25% popusta na tepihe, tapisone i umjetnu travu. Čekamo vas u Z centru i Sesvetama. Tepihland.
6: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Centre One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
7: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Juneći roštilj mix 6,49 €. Svijetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Sok od naranče XXL 3,99 €. Domaći krastavac salatar komad 59 centi i borovnica 125 grama 1,19 €. Lidl, isplati se.
8: Potvrđeno je.
9: Let's go.
8: Ove subote je opet subota.
10: Samo roka i samo jako.
11: Samo drži ritam.
8: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
12: Samo pegle.
13: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ranije prometne na A3 između Čvorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Kolona i dalje jako, jako duga, oko 10 km. To obavezno ako nekako možete zaobići, naći neki alternativni pravac. Imali smo nažalost i na A1 prometnu na 210 km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I na A1 imamo predmet na autocesti između Čvorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika na 160 km. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako vi još kakvu informaciju korisnu za ostale sudionike imate, onda slobodno javite na 0800 3356.

0: Don't worry about a thing.
1: Don't worry, bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Nadam se da ste mi dobri, idemo uskoro izabrati onu jednu stvar koja će definitivno dići atmosferu u cijeloj zemlji.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
2: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
6: Oblačno i kišovito, sutra još oblačnije i kišovitije, ali i hladnije. Ja sam Ina Zgožđar, 16. sati, dobar dan. Sabor je potvrdio Mirtu Matić za šeficu Vrhovnog suda. Samo je dvoje zastupnika bilo protiv. Nju je, podsjetimo, predložio predsjednik Zoran Milanović. Ranije su zastupnici stranke Drito najavili da će glasati protiv Matić. Nino Raspudić.
7: Već je to iscurilo u javnost i od nekih saborskih zastupnika jutros da je kandidatkinja svog bivšeg supruga upozoravala da je pod mjera. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci i njihovi partneri odjednom podržavaju Milanovića u kandidatu.
6: Predposljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 18 sati otvaraju Vukovar i Varaždin. Sutra u 16 sati na Travnjak će Gorica i Osijek. Trener domaće momčadi Mario Carević o protivniku kaže.
8: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou.
6: Nakon njih igraju Lokomotiva i Hajduk, dok su u nedjelju na redu Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka.
1: Hvala ti, Ines.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio? Otvoreni!
1: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje. Mene zanima koja stvar vozi savršeno u cijeloj Hrvatskoj. Čak i one koji se ne voze. U 16.15 tradicionalno ide Drive Song. Tražimo onu jednu pjesmu zbog koje
2: Drive Song uz Otvoreni
1: se lakše vozi i mentalno i fizički. Pa 0800 3355 ili glasovne poruke na WhatsApp na 0914 103 355. Dajte tu jednu pjesmu koju mislite da će odvesti cijelu Hrvatsku točno tamo gdje treba, i fizički i mentalno. Pa evo, možda za inspiraciju nešto poput ovog. Ray Dalton koji ide u nastavku. Ili možda nešto malo lakše. Kao Rihanna.
10: What's my name? What's my name?
1: Ili ipak nešto malo plesnije poput recimo ove stvarčice. Toby Romea, Yuna Das, What It Feels Like. Vi birate koja stvar će drajvati cijelu Hrvatsku, pa da čujemo.

0: Ray Dalton. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da nađemo onu jednu stvar koja savršeno vozi. Pa čak i ako se ne vozite, ali pogotovo za one koji su sad u prometu u vožnji. Pogotovo ako ste u prometu u vožnji, a zapravo se baš i ne vozite jer promet ne prometuje. Onda Drive Song savršeno dobro sjedne. Ona jedna stvar koja će odvesti cijelu Hrvatsku točno tamo gdje treba, u ono stanje koje nam točno svima treba. Svaki dan netko od vas preuzme program i predloži jednu pjesmu koja služi točno toj svrsi. Opet danas jako puno genijalnih prijedloga, od ovih nekih laganih stvari do nekih žestokih pjesama, ali jedna stvar se posebno istaknula i mislim da je baš pa prikladna, je, savršeno je prikladna.
2: Sutra uoči finala Eurosonga, mislim da bi nas danas mogao provozati Baby Lasagna, neupitni pobjednik Eurosonga.
0: Pa kako proturječi čovjeku, nego da se podsjetimo na najbolji rezultat koji smo ikad ostvarili u nadi da će cura iz Leleka to nadmašiti. Pa današnji Drive Song!
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Ajmo sad svi.

0: Lagana kombinacija Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Hvala ti za voće i povrće do škole.
4: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stop. Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Zhou, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
2: Shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 30% popusta na proljetne kolekcije. Za kupnju iznad 30 eura. Vidimo se u Modijani.
3: Vrijeme je za igru na otvorenom. U Baby centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klubskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku. Baby centar.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar otvorenog radija. Ljudi, danas zeznuto u prometu, skliske kolnici, ponegdje ima i aktivno kiše, pa to dodatno pogoršava situaciju, a petak poslijepodne nikad nije baš jednostavan za voziti. Predmet na A1 između Čorova, Otočac i Perušić na 160. km u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 u mjestu Dicmo Osoje prekinut je promet u smjeru Splita, a u smjeru Sinja se vozi otežano. Nadam se da su svi u redu, samo polako i pažljivo. Inače, za taj pravac obilazak je cestama preko Krušvara i Dugopolja. Sretan put, ljudi!

0: Ajde sad priznajte da sam vas iznenadio s ovom stvari. Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe. Plus, sami ste sebe uspjeli iznenaditi s time koliko se još riječi sjećate.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Juneći roštilj mix 6,49 eura. Svjetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 eura. Sok od naranče XXL 3,99 eura. Domaći krastavac salatar komad 59 centi i borovnica 125 grama euro 19. Lidl, isplati se.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
7: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
8: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
9: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
10: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog radija. Zagreb generalno dosta kaotično i gužvovito ovaj petak. Na zagrebačkoj obilaznici također kaos. Između Čorova, Jakuševec i Zagreb zapad na A3 u smjeru Bregane vozi se u dugoj koloni. 10 km skoro otprilike zbog ranije prometne nesreće koja je bila. Tako da, zaobić ljudi. Radije pješke onda ići. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 u mjestu Dicmo Osoje prekinut je promet u smjeru Splita, a u smjeru Sinja se vozi otežano. Inače bilazak cestama preko Krušvara i Dugopolja. Ajmo mi na hitove nazad.

0: Teris Williams i Bad Dreams, 17 sati je točno. Ja sam Ermin, bok ljudi, nadam se da ste mi dobri s druge strane radija. Družimo se još sat vremena, idemo vidjeti što ima novo u vijestima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 euro i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Varaždin je na 13, Pazin na 14, Makarska na 19 stupnjeva. Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ja sam Ines Božđar, 17. sati, dobar dan. Niti jedan od tri kandidata za ustavne suce nije dobio potreban broj glasova u Saboru, budući da bez dogovora oporbe i vladajućih nije moguće doći do dvotrećinske većine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Kandidat Mladen Sučević nije izabran za suca Ustavnog suda. Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda.
1: Na današnji dan prije točno 100 godina počeo je prvi radijski program u ovom dijelu Europe.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: Legendarne su riječi kojima je krenuo radio u Hrvatskoj. Tu obljetnicu kao svoj 100. rođendan slavi Hrvatska radiotelevizija.
4: Jako, jako cool. Hvala ti, Ines.

Još ćemo malo čekat propisne Heat Waves-e i znate što, ja mislim da je to sasvim ok. 15.5. mislim da je u redu da još mogu neku laganu jaknicu vani isfurat, za vikend malo ružnije vrijeme, a by the way, dobra preporuka za vikend, ostaviti auto parkiran i čekat utorak, jer utorak bi trebao biti dizel jeftiniji za dizelaše. Oni koji voze benzin, obavezno prije utorka natočiti, jer bi benzin od utorka trebao poskupiti. To su nekakve opće najave, ne znam se točno što će biti, koliko, ali dizel bi mogao pojeftiniti, znači dizelaši ne voze, a benzinaši, oni će si natočiti malo benzina. I za vikend, svi koji voze dizela, malo pojače cipel cug, kako bi se reklo. Otvoreni.

0: Fonci, Demi Lovato i Eča Mela Kulpa, dame i gospodo.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
4: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
5: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
6: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, marelica 3,49 €, svježi svinjski file 5,39 €, kravlji sir u salamuri XXL 9,99 €, pekarski krumpir XXL 2,19 € i rezač stiropora 199 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
8: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
9: U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Druga faza projekta. Započeli su radovi na ugradnji nove opreme u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Ugradnjom nove opreme povećava se razina pouzdanosti napajanja tramvajske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
10: Uzbudljivo. Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija Zagrebačka obilaznica. Neko ranije pitao što se događa, pa bila je prometna nesreća, pa zbog toga je cijeli dan gužva na A3 između Čorova, Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru zapada. Sad se kolona smanjila na oko 4 km, ali ranije je baš bilo dosta nezgodno. Pješak na A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, pa se moli vozače za dodatan oprez. Ograničenje brzine je 40 km na sat. Te prometna nesreća, nažalost, između Čorova, Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika na A1 vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Polako, ljudi.

0: Lola Young, Messi, Bog ljudi.
1: Ovo mi treba.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Ok, danas je Međunarodni dan obitelji, pa u to ime išli smo obilježiti po čemu je svaka naša obitelj posebna, kako završava rečenica koja počinje sa u mojoj obitelji.
3: Evo, u mojoj obitelji mi smo Dalmatinci, grlati, glasni, preglasni za vas tu purgere i druge. I onda svi moji dečki uporno misle i prijatelji da se mi svađamo. Mi se ne svađamo. Ja svakome moram objasniti kad prvi put uđu u moju kuću. Mi se ne svađamo. Mi samo tako pričamo i nema tu pomoći.
0: Ok. Onda još jedna poruka od Arijele, kaže: moja obitelj je velika, opičena na najjače. Ima nas 7 djece koji imamo ukupno 12 svoje djece za sada. Između mene najstariji i brata koji je najmlađeg i ravno 20 godine razlike. Wow! Ok, na WhatsAppu stiže još i poruka od Jasminke. Kaže: moje obitelji svi vole mačke. Ivan kaže: u mojoj obitelji može reći apsolutno bilo što bez čudnih pogleda i predrasuda, sve za raspravu. Ovo mi je baš jako lijepo. A Slavica mislim da ima najbolju poruku. Kaže: u mojoj obitelji na pitanje znaš što, odgovaramo sa volim te. Pa što nije to najljepša moguća tradicija. Evo, to je savršena poruka za završiti ovo za danas.

0: Robin Schulz i Gala Zoe Weez AM 2 PM. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo još jednom vidjeti što se događa u prometu i nakon toga puštam zadnju rundu hitova od mene za danas i za ovaj tjedan.
1: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
3: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, marelica 3,49 €, svježi svinjski file 5,39 €, kravlji sir u salamuri XXL 9,99 €, pekarski krumpir XXL 2,19 € i rezač stiropora 199 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Izvrsne ponude za vaš

0: U najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
4: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Ja se nadam da je većina vas ovog što je vožnje trebala odraditi, odradila za danas, da ste se izmigoljili iz svih gužvi u kojima ste zapeli, da sad jednostavno možete uživati. Za sve ostale koje još putuju, prometna na A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje, jedan u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Isto to ograničenje brzine vlada na A1 zbog prometne nesreće između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika, to je 366 km. Tamo se isto vozi jednim trakom. Polako, pažljivo, sigurno ljudi, uživajte u vikendu, pazite se, volite se, odmorite se i čujemo se opet, nadam se, u ponedjeljak. Ja sam Ermin, toliko od mene. Ajde, bok! Hello, darkness, my old friend.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraju s 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
0: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Sutra još oblačnije i kišovitije, ali i malo hladnije. Temperature će se penjati do maksimalnih 19 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati, dobar dan. Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić. Sve navodno zbog njegovih izjava prilikom gostovanja na javnoj televiziji u kojima je predsjednik Zorana Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Premijer Andrej Plenković.
5: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne.
4: Urša Raukar Gamulin iz Možemo ima drugačiji pogled na ovaj incident i donekle pokazuje razumijevanje prema potezu Milanovića. Lendić je, kaže, situaciju s veleposlanicima komentirao na vrlo politički način.
6: Ja mislim da bi to trebao biti problem i pitanje da se u Ministarstvu vanjskih poslova izrazgovaraju i vide kako se njihovi dužnosnici ponašaju.
4: Pretposljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva u ovim trenucima otvaraju Vukovar i Varaždin. Sutra igraju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk. U nedjelju će na travnjake Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka.
7: Hvala Ines.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
7: Vrijeme je za igru na Otvorenom. U Baby Centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku, Baby Center.
8: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavnije život. Samsung i Elipsa.
9: U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Druga faza projekta. Započeli su radovi na ugradnji nove opreme u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Ugradnjom nove opreme povećava se razina pouzdanosti napajanja tramvajske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
10: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
11: Kojno?
12: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Vrijeme je za igru na otvorenom. U Baby Centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku. Baby Center.
8: Vivax. Akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.

0: slobodnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Top, najveći shopping vikend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve. A lojalti članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovini nama i na xyzfashionstore.com. Požuri!
0: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.

0: potvrđeno je.
1: Let's go.
0: Ove subota je opet subota.
2: All looking back this time.
3: Samo rock i samo jako.
4: Samo drži ritam.
1: My fingers is on the
0: samo na otvorenom. Feel good klubu sve.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
1: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar, ulov na 15% popusta.
7: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na -20%, kreveti -15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
8: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!

0: baby. I'm a fireball.
1: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
2: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
3: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
4: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
1: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

0: večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probi Bulardi i Probi Fast proizvode. Probi Bulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
8: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
9: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
10: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
11: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
10: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
11: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
12: Kojno?
13: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
11: Kojno?
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjesteni.

0: ti munjan.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35%. Ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
7: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraj u trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!

Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Premium shopping dani stižu u koncept XYZ. Shoppingiraj uz 15% popusta na sve, a loyalty članovi dobivaju čak 25%. Sandro, Boss, Ralph Lauren, Armani, Discord i drugi omiljeni brendovi. Čekaju te u trgovinama i na xyzfashionstore.com. Požuri!

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
2: Ne radi semafor.
3: Opći kaos.
2: Joj.
0: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
3: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
0: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
6: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
7: Izvrsne ponude za vaš unutarnji i vanjski prostor.

0: trgovini ili na his.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
5: U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Druga faza projekta. Započeli su radovi na ugradnji nove opreme u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Ugradnjom nove opreme povećava se razina pouzdanosti napajanja tramvajske mreže, a time i razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
6: Kojno? Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Hojno.
8: Broj 1.
9: Broj 1.
8: U Hrvatskoj
9: za hitove.

0: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
1: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
3: Vrijeme je za igru na otvorenom. U Baby Centru potražite katalog s najvećom ponudom bicikala, tricikala, tobogana, kućica, pješčenika, ali i opreme za bebe po akcijskim cijenama i klupskim popustima do 30%. Sve za zabavu na zraku. Baby Center.
4: Samsung Galaxy Mobitel za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
5: Stop! Najveći shopping weekend stiže u trgovine Fashion and Friends. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Joe, Steve Madden. Iskoristi čak 30% popusta na sve. Od 15. do 17. svibnja shoppingiraju trgovinama na fashionandfriends.com i preko Fashion and Friends aplikacije. Požuri!

0: trebaš kupiti.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.

0: 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni. Afro Church.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Ožujak je rođendanski mjesec Senator Online Casina. Saznaj zašto svi govore da je najbolja zabava na Senator HR.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Ožujak je rođendanski mjesec Senator Online Casina. Saznaj zašto svi govore da je najbolja zabava na Senator HR.
3: Otvoreni samo hitovi za 3, 2, 1.

0: maksimalno.
1: Jedan.
2: Samo nastavi, samo rokaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: To je velika granica.
1: Lucija.
5: Mua.
1: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Igraj odgovorno.
10: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
9: Igraj odgovorno.
10: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

inside, looking for a choice to give, running out of time.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Otvoreni.